0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

am gone.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Bībeles lasījums no psalmu grāmatas 21. psalms. Ķēniņš priecājas par tā kunga spēku. Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību. Ko viņas sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu neesi viņam liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Jo tu nāci viņam pretim dodams svētības dāvanu, tu viņa galvu rotāji ar dzidra zelta kroni. Viņš izlūdzās no tevis dzīvību, bet tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš pastāvētu mūžīgi. Lielu godu viņš guva, jo tu piešķīri viņam uzvaru, ar varenību un spožumu tu viņu rotāji. Tu dari viņu pašu par svētību uz laiku laikiem, tu liec viņam prieku sajust tava vaiga priekšā. Jo ķēniņš paļaujas uz to kungu, un visaugstākā žēlastība dara, ka viņš nešaubās. Tava roka aizsniegs visus tavus ienaidniekus, un tava labā roka skars savā bargumā visus, kas tevi ienīst. Tu tos pārvērtīs degošā ceplī savas bardzības laikā. Tas kungs viņu saprīs savā dusmībā un uguns vidus izdeldēs. Viņu cilti tu izdeldēsi no zemes virsas un viņu pēcnācējus no cilvēku bērnu vidus. Kaut viņa sirdī slēp ļaunumu pret tevi un uz viltu nesas viņu prāts, taču neko viņi nespēja izdarīt. Tu darīsi, ka viņi pagriezīs muguru un metīsies bēgt, savu stopu tu vērsīsi pret viņu sejām. Celies, kungs, savā spēkā, mēs dziedāsim un daudzināsim ar cītarām tavu varenību. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 21. psalma.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām bajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas konfesijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus.

raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks, tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā, tas tāds ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu jau, kad jau tavu ticību ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījums Kontakts mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts mūžīgā dzīvība, vai tu to gribi? Šajās dienās ir novērojama pieaugoša interese par ilgu dzīvi, dzīves ilgumu. Šodien visur redzam lielu uzsvaru uz labu veselību, televīzijā redzam dažādas reklāmas par produktiem, kas var stiprināt tavu dzīvi un varbūt pat to pagarināt. Tas pats attiecas uz radio. No izdevējiem nāk grāmata pēc grāmatas par veselību. Žurnālu raksti ir pārpildīti ar padomiem par veselību, kas var paildzināt tavu dzīvi un uzlabot tās kvalitāti. Vides aktīvisti nemitīgi runā par to, kas apdraud mūsu dzīvi. Arvien vairāk ir cilvēki, kas iegādājas uztura bagātinātājus. Mēs arvien vairāk uztraucamies par ēdienu kvalitāti un domājam par fiziskām aktivitātēm. Un tagad tam vēl pievienojas meditācija. Mēs būtu to varējuši pateikt jau pirms ilga laika. Pavadi laiku ar to kungu. Esi kluss viņu priekšā. Mūsdienās meditācija visbiežāk vairs nav saistīta ar Dievu, un tomēr tā ir meditācija. Arī tas var palīdzēt paildzināt tavu dzīvi. Viss šis uzsvars uz dzīvošanu, un tajā nav nekā slikta, ir par šeit un tagad. Tas viss ir tā, kā piesiet zemē. Kā mēs varam dzīvot tagad labāk, dzīvot ilgāk tagad, tomēr mēs nedzirdam daudz par nākamo dzīvi. Tu taču nomirsi. Bībele saka, cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Tomēr nešķiet, ka cilvēkiem būtu liela interese par to. Cilvēku interese un laiku aizņem lasīšana, studēšana, mācīšanās par šeit un tagad. Kā dzīvot labi tagad, dzīvot ilgi tagad, dzīvot cik vien labi iespējams. Bet, kad lasu rakstus, uzsvars ir uz to, kā tagad dzīvot dievbīgu dzīvi. Redzam arī brīdinājumus pēc brīdinājuma atkal un atkal, ka arī ir dzīve pēc šīs, ir dzīve pēc nāves. Un jautājums, vai esam tai gatavi? Es gribētu jums uzdot vienkāršu jautājumu. Vai tevi interesē mūžīgā dzīvība? Vai tu zini, kā to iegūt? Vai to iegūstot, tu vari būt pilnīgi drošs? Par to es gribu runāt šajā svētrunā. Pavisam vienkārši, mūžīgā dzīvība, vai tu to gribi? Atveriet 1. Jāņa vēstules 5. Nodaļu. Jānis ļoti skaidri pasaka, kā mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību. 11. Pants. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību. Pirmais ir tas, ka mūžīgā dzīvība ir dāvana no Dieva. Mūžīgā dzīvība ir dāvana no Dieva. Vēstulē Romiešiem 6:23 lasām, grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Visur rakstos ir ļoti skaidri parādīts, ka mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana. Tā nav, ko varam nopelnīt, ko varam samaksāt, izpelnīties ar pielūksmi, tā ir Dieva dāvana. Nekur Bībelē mēs nelasām. Ja tu daudzus gadus strādās, tad nopelnīsi mūžīgās dzīvības dāvanu. Ja samaksāsi tik un tik, tad varēsi nopirkt mūžīgo dzīvību. Mēs dzirdam tik daudz it kā patiesību, kas īstenībā ir pat nepamanāms samaisījums. Jūs dzirdēsiet sludinām, ka tiekam glābti žēlstībā, ne ar darbiem. Nākamais, ko dzirdēsiet, lai paliktu glābšanā, Lūk, kas tev jādara. Kalpo Dievam, dot, lūgt un slavēt. Tam visam ir sava vieta kristiešu dzīvē. Mēs mīlam Dievu un vēlamies to darīt. Kā tad cilvēks nonāk pie mūžīgās dzīvības? Bībele saka, tā ir dāvana. Tā nevar būt reizē manas darbības rezultāts un dāvana. Vai nu tā ir dāvana, vai arī alga. Tāpēc arī Bībele saka, grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība. Nekur Bībelē neatrodam, ka iegūstam to par saviem darbiem, bet gan no viņa žēlstības. Savā žēlstībā viņš mūs izglāba. Viņš mums piedeva. Kāds varētu teikt, vai tiešām Dievs man dos mūžīgās dzīvības dāvanu, ja vien es viņam to lūkšu, neskatoties uz visu ļauno, kas ir bijis manā dzīvē? Tad ļauj man tev pajautāt, ko tu vari izdarīt, lai to iegūtu? Cik ilgi tev tas būtu jādara? Cik ilgi tu varētu kalpot? Ir cilvēki, kuri iesaistās kalpošanā, jo viņos ir liela vainas izjūta par to, kas iepriekš noticis viņu dzīvē, ka viņiem Dievam ir kaut kādā veidā jāsamaksā. Mans draugs, tu nevar Dievam atmaksāt. Tāpēc viņš sūtīja savu dēlu, kurš ir pats Dievs, lai viņš dzīvotu starp cilvēkiem. Vienīgais nevainojamais cilvēks, viņš sūtīja viņu kā aizstājēju par tevi un mani, jo mēs nespējam samaksāt paši par saviem grēkiem. Mums atliktu vien nomirt un būt mūžīgi šķirtiem no Dieva. Viņš teica, dvēseli, kas grēko, mirs. Rakstos nekas nav miglains. Viss ir skaidrs kā kristāls. Cilvēkam nolemts vienreiz mirt, pēc tam tiesa. Ja vien cilvēks nepiedzimst no jauna, neredzētam Dievu valstību. Tici kungam Jēzum un tu tiksi glābts. Labāk atstāt savu miesas mājokli un būt mājās pie kunga. Pavisam skaidri, tas ir cilvēks, kurš nevēlas ticēt patiesībai. Mūžīgā dzīvība ir dāvana. Tā ir nebeidzama dzīve visvarnā Dieva klātbūtnē, sadraudzībā ar viņu. Vietā, kuru beidzot varam saukt par paradīzi, jo mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana. Kad tu to saņem? Vai tu to saņem tagad? Kad tā sākas? Tā sākas tieši tagad. Mūžīgā dzīvība nav kaut kas tāds, ko es saņemšu, kad nomiršu. Tad, kad tu to piedzīvo, tu arī to iegūsti. Bet cik ilgi tā ir? Uz mūžiem un mūžiem. Un neviens nevar sabojāt tavu mūžīgās dzīvības dāvanu. Tā nekad nebeidzas. Un tagad pats lielākais jautājums. Kā es varu iegūt mūžīgo dzīvību? Ir divas ļoti vienkāršas absolūtas patiesības. Bībele to nepatur noslēpumā. Pirmā, lai iegūtu mūžīgo dzīvību, man jābūt vienasprātis ar Dievu par to, kas ir viņa dēls. Par to, ka viņa dēls ir Jēzus. 10. pants. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Kas ir visuvarenā Dieva liecība par viņa dēlu? Viņš saka, viņa dēls, Jēzus Kristus, ir Dieva dēls. Jēzus teica, es un tēvs, mēs esam viens. Jēzus ir dievība. Tieši tāpat kā Dievs tēvs ir dievība. Būs cilvēki, kuri teiks, ja es ticu Dievam, bet neticu Jēzum, man nav mūžīgās dzīvības. Viņš ir teicis, tam, kuram ir dēls, ir mūžīgā dzīvība. Tam, kam Dieva dēla nav, nav arī mūžīgās dzīvības. Vairs nav vietas jautājumiem, komentāriem un šaubām. Viņš ļoti skaidri pasaka, ka, lai es dabūtu mūžīgo dzīvības dāvanu, man ir jātic tam, ko Dievs saka, ka viņa dēls, Jēzus Kristus, ir viņa dēls, viņa mūžīgais dēls, Dieva dēls. Jēzus atzina, ka ir Dieva dēls, Pēteris teica. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Visos evaņģelijos viņš tiek identificēts kā Dieva dēls. Ja esat redzējuši mani, jūs esat redzējuši tēvu. Es un tēvs, mēs esam viens. Mans draugs, lai arī kam tu vēl dzīvē ticētu, ja tu netici, ka Jēzus Kristus ir dievišķi, ka viņš ir dievība, ja netici, ka viņš ir mūžīgais Dieva dēls, tad kāpēc viņš nomira? Jo, ja viņš bija tikai cilvēks, tad viņam bija jābūt arī grēciniekam. Nav iespējams, ka Jēzus bija brīnišķīgs cilvēks, labs skolotājs, lielisks filozofs, dziedinātājs, ievērojams vēstures personība, bet nebija Dieva dēls. Tā tas vienkārši nevar būt. Tu teiksi, var gan? Nē, nevar, jo Jēzus Kristus nevarēja būt labs cilvēks, nevarēja būt tikai filozofs. Ja viņš nav Dieva dēls, ja viņš nav Dievs nācis cilvēka miesā, ja viņš nesēž pie tēva labās rokas, aizlūdzot par mums, tad viņš bija melis, tad viņš izlikās, bija viltvārdis un liekulis. Jēzus nevar būt labs, ja vien viņš nav Dievs. Augšām celšanās bija veids, kā tēvs visai pasaulē to parādīja, kā pārliecinošu absolūtu patiesību. Šis nav tikai kārtējais reliģiskais vadītājs, kārtējais filozofs, skolotājs, kārtējais sludinātājs vai kārtējais teologs. Šis ir dzīvais Dievs, kurš augšām cēlās no kapa, jo nāve nespēja noturēt Dieva dēlu. Tādējādi pierādot visu, ko viņš bija teicis, dodot mums tik ļoti vajadzīgo pārliecību, lai tad, kad Bībele saka, būsim mājās pie sava kunga, tā būtu patiesība. Ja viņš joprojām būtu kapā, tad mums nebūtu nekādas pārliecības, bet tagad mums ir absolūta pārliecība. Tātad vispirms tev ir jātic tam, kas viņš ir. Viņš ir Dieva dēls, kurš nācis pasaulē, lai nomirtu pie krusta, dāvājot piedošanu par mūsu grēkiem. Otrkārt, tev jāgrib pieņemt viņu kā savu personīgo glābēju. Tu teiksi, es ticu Jēzum. Mūžīgā dzīvība ir nesaraujami, neatsaucāmi, nemaināmi vienota ar Jēzus personību. Viens nav iespējams bez otra. Tas, kam ir dēls, tam ir dzīvība. Ne tikai dzīvība, bet mūžīgā dzīvība. Tas, kuram nav Dieva dēla, nav dzīvības. Dievs saka, ka, lai tev būtu mūžīgā dzīvība, tev vajadzīgs dēls. Nav svarīgi, vai man tas patīk vai nē. Tas, kam ir dēls, ir dzīvība. Tas, kam nav dēla, nav dzīvības. Punkts. Cilvēki saka, es ticu Dievam. Es dzīvoju labu dzīvi. Es ticu, ka tad, kad nomiršu, nonākšu debesīs, esmu dzīvojis labu dzīvi. Viņi saka, es ticu. Ja man kāds jautātu, tad es teiktu, lūk, ko saka Dievs. Tam, kam ir dēls, ir dzīvība. Tam, kam dēla nav, nav dzīvības. Punkts. To nesaku es, to saka Dievs. Viņš saka, visiem tiem, kas ticēja viņam, viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Tiem, kas viņam ticēja, tiem, kas pieņēma viņu ticībā. Ko tad nozīmē pieņemt Jēzu? Tas nozīmē, ka es pieņemu Dieva Tēva liecību par Dievu Dēlu. Es pieņemu rakstu liecību par to, kas Viņš ir. Viņš ir vienīgā cerība, ka Viņš ir cilvēces pestītājs, ka no Viņa nāk piedošana. Ja es pieņemu Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, tas nozīmē, ka es pieņemu Viņu, kas ir Kristus, Dieva Tēva Dēls, Jēzus, Viņš ir Dieva dēls, Jēzus Kristus. Es pieņemu to, ko Viņš paveica manā labā, ka Viņš nomira par maniem grēkiem. Es to pieņemu un ticībā pielietoju to savā dzīvē. Es pieņemu to, ko Dievs ir teicis, ka, ja es Viņam ticēšu, es tikšu glābts. Ko nozīmē ticēt? Ticēt Jēzum nozīmē, ka man ir stipra pārliecība. Man ir pilnīga pārliecība, ka Jēzus ir tas, ko Viņš par sevi saka. Uzticoties Viņam kā savam glābējam, es uzsāku ar Viņu personīgas un mūžīgas attiecības. Tā ir pilnīga pārliecība par to, ka uzticoties Viņam, ticot tam, ko Viņš izdarīja Golgātā manā labā, es ticībā uzsāku personīgas mūžīgas attiecības ar Viņu. Tāpēc, kad kāds saka, es ticu daudz kam par Jēzu, nav tas pats, kas ticēt Jēzum. Kādu dienu tu pietuvosies dzīves beigām? Ja visus šos gadus tu esi noraidījis Jēzu, tad vairs nebūs nekādas nozīmes tam, kam tu visu savu dzīvi esi ticējis. Varbūt tu nāc no reliģiskas ģimenes, varbūt pieturies pie citas reliģijas. Mani interesē tikai viens, lai tu zinātu patiesību. Lai tad, kad tu aizvērsi acis šajā dzīvē un atvērsi tās nākamajā, es gribu, ka tu varētu būt drošs, ka tas nebūs bailpilns, traģisks notikums, mokpilns brīdis. Ka, izelpojot pēdējo elpu, tu dodies pretim nebeidzamai, nedrošai, nezināmai mūžībai, par kuru tu neko nezini. Ir tikai viens veids, kā no tā izvairīties. Pieņemt, ko Dievs Tēvs ir teicis par savu dēlu. Ir tikai viens Jēzus. Viņš ir Dieva Tēva, vienīgais mīlētais dēls, kurš nācis šajā pasaulē savā bezgrēcīgajā nevainojamībā, lai nomirtu par mūsu grēkiem, lai tu vari lūgt Viņam piedošanu par saviem grēkiem. Pamatojoties tajā, ko Viņš izdarīja, samaksājot pilnībā tavu grēku parādu un uzticoties Viņam, tu kļūsti par Dieva bērnu. Tava mūžīgā drošība tagad ir nodrošināta. Viņš sāk dzīvot tevī. Mūžīgās dzīvības dāvana ir tava, ja vien tu lūksi un ja vien tai ticēsi. Vai tu to gribi? Ja esi gudrs, tu to pieņemsi. Es lūkšu vienkāršu lūkšanu, ja vēlies, arī tu var lūgt. Lūdz to paties no visas sirds. Ja tu savā sirdī zini, ka nekad neesi pieņems mūžīgās dzīvības dāvanu, tad tu to vari saņemt tagad. Ja vien pieņemsi patiesību, ka Dieva dēls ir tas, ko Viņš par sevi saka, ka Viņš tiešām ir Dieva dēls, Jēzus Kristus. Ja vien esi gatavs ticēt rakstu liecībai par Viņu, tava nākotne un mūžība var mainīties, ja vien tu teiksi, jā. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš nomira pie krusta par maniem grēkiem, un es pieņemu Viņu kā savu glābēju. Lūksim, Tēvs, es lūdzu, lai Svētais Gars uzrunāja ikvienu sirdi, kas dzirdēja šo vēsti, par tiem, kas ir šaubu pilni. Es gribu lūgt, lai Tu klusini šīs šaubas. Piešķir viņiem drosmi un vienkāršo ticību lūgt Tev šo lūgšanu, ticot ar visu savu sirdi. Jo nav iemesla par to šaubīties, ka Tu esi viņus dzirdējis, ka Tu atbildēsi jau tajā brīdī, kamēr viņi vēl tikai lūgs. Lūdziet ar mani, debes Tēvs. Es zinu, ka esmu grēkojis pret Tevi. Es lūdzu piedod manus grēkus. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Tavs dēls. Es ticu, ka tad, kad Viņš Golgatā devās pie krusta, Viņš pilnībā samaksāja par maniem grēkiem. Ticībā es pieņemu Jēzu kā savu glābēju. Šeit un tagad es pieņemu Tavu piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu caur Kungu Jēzu Kristu. Tagad arī manu Kungu. Es lūdzu Viņu vārdā. Āmen. Ja es lūdzu šo lūgšanu, Tu vairs nebūsi tāds pats. Mans draugs, Tev vairs nav jāuztrauc par nāvi, jo, kad tā nāks, viss kļūs tikai labāk, jo tagad Tev ir mūžīgās dzīvības dāvana. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties internet lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
1: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9-000-6955. Jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tas kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jau kāds saprātīgs un meklē Dievu. 14. psalms, 2. pāns.

Es pārdomāju tavas pavēles un vēroju tavus ceļus. Par taviem likumiem man ir prieks. Es neaizmirsīšu tavu vārdu. Dari labu savam kalpam, lai es palieku dzīvs. Tad es sekošu tavam vārdam. 119. psalms no 15. līdz 17. pantam.

Lai bezdīvīgos aizrauj pazeme, lai nogrims tajā visas tautas, kas Dievu aizmirsušas. 9. psalms, 18. pants.

Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Tavas mutes norādījumi man ir labāki nekā veseli tūkstoši sudraba un zelta gabalu. Tavas rokas mani radīja un veidoja, dod man gudrību, ka es mācos tavus baušļus. 119. psalms no 71. līdz 73. pantam.

Es piesaukšu to kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. 18. psalms, 4. pants.

Es izstiepju savas rokas pēc taviem baušļiem, ko es mīlu, un pārdomāju tavus likumus. Piemini vārdu, ko tu esi teicis savam kalpam, un uz ko tu man ļāvi cerēt. Tā ir mana ieprieca manās bēdās, jo tavs vārds mani atspirdzina. 119. psalms no 48. līdz 50. pantam.

tautu saime, lai ir ap tevi. Augsti pār to cel savu troni, dodamies atpakaļ savā augstībā. 7. psalms, 8. pāns.

Viņa roku darbi ir uzticība un tiesiski taisna patiesība. Negrozāmi ir visi viņa baušļi. Nodrošināti mūžīgi mūžam tie pamatoti uzticībā un godīgumā. 111. psalms, 7. 8. pants.

Es staigāšu tā kunga priekšā dzīvo zemē. Ticību es esmu turējis, kaut es arī sacīju, es esmu, jo zemu noliekts. 116. psalms, 9. 10. pants.

Dāvida dziesma. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī? Kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu? Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu? Kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu? Kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam? Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. 15. psalms.

Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī manas sirds balss ir paklausībā modra. 16. psalms, 7. pants.

Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. 91. psalms no 14. līdz 16. pantam.

Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, viņa vārdi ir skaidri, viņš ir vairogs visiem, kas pie viņa tveras. 18. psalms, 31. pants.

Tas kungs ir dzīvs, slavēts, lai ir mans patvērums, augsti teikts, lai ir Dievs mans glābējs. Stiprais Dievs, kas man deva iespēju atmaksāt un tautas nolika pie manām kājām manā varā. Kas mani izglāba no nikno ienaidnieku bardzības un no varas darbu darītāju rokas. Tāpēc es tevi gribu slavēt tautu vidū, ak kungs, un dziedāt par godu tavam vārdam tev, kas savu ķēniņu apveltī ar lielu svētību un parādi žēlastību savam svaidītajam Dāvidam un viņa dzimumam mūžīgi. 18. psalms no 47. līdz 51. pantam.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas, lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida, lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā, lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Atdariet man taisnības vārtus. Es ieiešu pa tiem un pateikšos tam kungam. Šie ir taisnības vārti. Taisnie pa tiem ieies. 118. psalms, 19. 20. pants.

Bet viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Vai tad nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas sēd manu tautu, un kas gan ēd tā kunga maizi, tomēr nepiesaukdami viņu? Reiz viņi bīdami izbīsies, jo Dievs ir ar taisno cilti. 14. psalms, no 3. līdz 5. pantam.

Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. 4. psalms, 6. pants.

No bērnu un zīdaiņu mutes tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un atriebējiem. 8. psalms, 3. pants.

0: Lai Dievs svētī māsu un brāļu Kristu, mēs esam dievkalpojumā, Latvijas kristīgā radio dievkalpojumā pie tā kunga galda. Kā vienmēr, priecājos būt kopā ar mīļo brāli Juri Doveiko.
1: Paldies.
0: Priecājos būt kopā ar jums visiem, bet ziniet, pār visam man vislielākais prieks ir, ka tas kungs ir ar mums. Jo, ja tas kungs nav ar mums, ja viņš nav šeit, tad mums nav nozīme šeit nākt un pulcēties kopā. Dieva žēlstība ir, ka šodien skaistā, saulainā, miera pilnā dienā mēs varam nākt kopā vispirms lūgt tā kunga žēlstību, piedošanu. Un nāca man šodien atmiņā sen dziesmu, ko gandrīz katru, svētā vakarēdienu dievkalpojumā iesākot draudz dziedāju. Kāds esmu? Tāds es atnāku. Uz saviem spēkiem neceru. Kungs šķīstī mani grēcīgu. Gauži lūdzu tev. Bez viņa žēlstības un bez viņa piedošanas, bez tā kunga salīdzinošā upura, ko viņš deva, caur Jēzu Kristu. Mēs varam būt šeit un priecāsimies par to. Mēs liekam visu savu cerību uz viņu. Šodien nav neviens uz ko likt cerību, kā vienīgi tikai uz viņu.
1: Amen.
0: Tādēļ, iesākot šo dievkalpojumu, vēlos, ka mēs kopīgi lasam no vēstules otrās vēstules korintiešiem 5. Nodaļas, sākot ar 17. Pantu. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar savu sevi caur Kristu, mums devis salīdzināšanas kalpošana. Jo Dievs bija Kristu un salīdzināja pasauli ar sevi. Tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti. Un pamācam, it kā Dievs runātu ar mums, mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Un šobrīd mēs nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai notiek šis piedošanas brīnums. Piedošanas brīnums. Kādi mēs esam, tad mēs nākam tā kungu priekšā un lūdzam piedošanu. Un notiek šis brīnums. Un tad, kad ir noticis šis piedošanas brīnums, caur salīdzināšanas upuru Kristu, tad mēs esam vienoti caur viņu asinīm, caur viņu miesu. Slava.
1: Slava.
0: Slava. Slavu Tev, Dievs! Slavu Tev, Dievs! Kungs, kādi esam, tādi mēs nākam Tavā priekšā. Un uz saviem spēkiem mēs neceram. Bet mēs vienīgi ceram tikai uz Tavu žēlstību.
1: Jā, Kungs, jā.
0: Un paldies,
1: jā,
0: ka Tu esi Dievs mums šo iespēju salīdzināties ar tavu dēlu ar tevi. Kad tu mūs tu salīdzini. Okay. Tu izlīgst. Kad tu dod šo piedošanu. Un kungs, piedod, kur mēs esam nepakļāvušies tavam vārdam. Piedod, kur mēs esam pretojušies tavam vārdam. Neļāvuši nākt salīdzināties ar tevi. Izlīgt ar līdzcilvēkiem. Saviem brāļiem un māsām. Kungs, piedod. Mēs lūdzam. Kā tavs vārds mums to saka un māca? Mēs pateicamies, ka tad, kad nākam pie tevis un lūdzam piedošanu, tad tu esi taisnis un žēlsirdīgs un mums piedod.
1: Jā.
0: Es tev ļoti lūdzu šajā brīdī. Vienalga, kur katrs klausītājs atrodas. Vai vienatnē savā mājvietā vai kur citur Dievs es lūdzu. Šajā brīdī esi tu ar viņu. Jo mēs kļūstam viens tavā vārdā. Un tas vienalga, tas kilometru daudzums nešķir mūs. Bet cik brīnišķīgi, ka tavs svētais gars, ko tu esi ielicis mūsos. Un tādēļ mēs esam kļuvuši kā jauns radījums.
1: Jā.
0: Mēs esam jauns radījums. Mums paldies, mēs tavā spēkā un tavā žēlstībā varam būt pie šī galda, pie kura tu esi. Šis ir tavs galds. Paldies tev, lūdzu, svētī šos brīžus, kad esam kopā. Iestiprini mūs, iedrošini mūs, jo tu esi mūsu vienīgā cerība.
1: Jā.
0: Slavējam tev un pielūdzam Jēzus vārdā. Amen.
1: Amen.

0: Jā, dargie klausītāji un skatītāji, atšķirsim mūsu Bībeles iesaijas grāmatā 32. Nodaļā. 1 līdz 8 mēs lasām: redzi, ķēniņš valdīs pēc taisnības, un valsts vadītājs spriedīs taisnties. Tie ik viens būs kā patvērums pret auku un kā pavēns pret negaisu, kā ūdens strauc izkaltušā zemē un kā augstas klints ēna iztvīkušā un izslāpušā zemē. Tad redzīgo acis nebūs aptumšotas, un dzirdīgo auss klausīsies uzmanīgi. Vieglprātīgo sirds būs saprātīga, un nerunātīgo stostīgā mēle runās skaidri. Neprašu vairs nesauks par dišciltību un blēdi par cienījamu cilvēku. Jo zemisks cilvēks runā nelietību, un viņa sirds dzenas uz ļaunu. Viņš dar nelietību un runā mēls pret to kungu. Viņš atrauj izsalkušam maizi, izslāpušam ūdensmalku. Līdzīgs ir blēds, viņa tieksmes ir ļauns, viņa rīcības paņēmieni ir noziedzīgi, viņa gars pilns viltīgi nolūku. Lai ar melu valodu kaitētu nabagam, pat kur nabagais meklē savu taisnību. Bet kam goda prāts, tā domas ir šķīstas, un viņš arī turas pie tām. Es šodien runāšu par tēmu taisnības ķēniņš nāks un nepievils. Slavu, bet lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par taviem vārdiem, kurus tu esi mums atstājis kā dzīvu cerību. Un citas cerības un citi mierinājumi, viņi visi ir iluzori, bet tas, ko tu esi apsolījis, tas būs tā, kā tu esi teicis. Svētī mums šodien, mūs visi šodien balstīties ne uz iluzorām lietām, bet uz to, kas ir apsolīts un kas tiešām tā arī būs, kā ir apsolīts. Āmen.
1: Āmen.
0: Mēs dzīvojam laikmetā, kad ir ļoti liels nogurums no tukšiem solījumiem, no ļoti lielām netaisnībām un pat cinisms valda šajā laikmetā. Daudz ir izslāpuši pēc taisnības, pēc patiesības, bet jo tālāk, jo tā situācija paliek drūmāka un drūmāka. Risinājumi tiek meklēti, un viņi brīžiem jauni parādās ik pēc gada, ik pēc mēneša, ik pēc dienas, un kādreiz pat dienā pat vairākas reizes šie risinājumi te parādās, te atkal noplūk, tā kā tajās benzīna
1: cenās,
0: kas arī tikpat neprognozējams. Arī kristīgajā vidē ir daudz un dažādi solījumi. Mēs dzirdam saukļus par gaidāmām atmodām, un pat tā, ka tieši Latvijā tad būs tā lielākā lieta, un tad varbūt sāksies arī zelta laikmets, kas visu vērsīs par labu. Un varbūt, ka kristieši varēs pārņemt sabiedrībā visas sfēras un tad valdīt taisnībā.
1: Ieņemt septiņas kalnus.
0: Septiņas kalnus ieņemt, jā, par to vēl mazliet vēlāk. Bet ja mēs slāpstam un augstam patiesības un taisnības, tad mums vislabāk atvērt Dievu vārdu, neiedziļināties visās iespējamās ziņās un viss tās mainās, tas viss mainās kā pildīgi kā vēja būsmas. Bet slabāk ir atvērt mums rakstus un tieši šo Jesajas 32. Nodaļu. Tā ieviesīs mums principiālu skaidrību. tāpat kā arī visi citi raksti. Un mūsu izvēlētā rindkopa šodien, Jesajas 32, 1 līdz 8, viņas sākas ar izsaukumu, ebreju valodā hēn. Nu, tas, nezinu, kāpēc nav pārtulkots 1965. Gada Bībeles tekstā, un daudz varbūt to nezin, kas lasa šo Bībeli. Tas ir it kā nenozīmīgs, nu, šodien cilvēkiem tāds nenozīmīgs vārds, lūk, redziet. Bet Bībelē katrs vārds ir nozīmīgs, tur nav nekas nenozīmīgs, neviena raksta zīmīt, neviens galiņš nav bez jēgas, un it sevišķi šis izsauciens. Viņš runā par pārsteidzošiem jauniem notikumiem, ko būs sagaidīt nākotnē. Lūk, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka varētu teikt, svētā gara rādītāja pirksts ar šo vārdu hēn rāda kādā noteiktā virzienā nākotnē. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka tas kontrastē ar to visu, kas notiek tagadnē, kas notiek pašreiz. Nu, es tā nelasu akadēmisku lekciju, tāpēc negribu tikai palikt pie eksiģējas, bet savienot to pēc iespējas arī ar šodienas faktiem, ar notikumiem, tā lai mēs redzam, ka tas teksts ir dzīves visos laikos.
1: Amen.
0: Un kāda ir pašreizajā situācija, kura netiek no neviena slēpt, un kāpēc tik svarīgs ar tad ir tas rādītāja pirksts uz nākotni? Lūk, kas notiek? Valdnieki Dieva tautā ir netaisni. Netaisni valdnieki. Viņi ir sapinošies savās politiskajās intrigās un meklē visādas risinājumus. Slēdz koalīcijas pret Asīriju, ar Ēģipti. Vēlāk viņi slēgs ar Babilonu, vēlāk viņi vēl kaut ko izdomās. Tas ir tas, kādā veidā valdnieki tikai neskatā uz Dievu un tikai neskatā uz viņu vārdu patiesību, bet uz visu kaut ko citu. Tātad valdnieki ir netaisni. Vadītāji, kas šajā tekstā ir atzīmēti mums kā prinči, šīri, viņi ir tajā laikā prinči, bet šodien mēs teiktu, tie ir tautas dažādas amata personas. Šīs amata personas ir plukats. Pirmajā, otrajā pantā mēs to redzam. Paļaujās uz militārām savienībām, tāpatās skrien ar ezeļiem pār tūkstnesim uz Ēģipti, grib pielabināt tur tos un šitos un noslēg kaut kādas derīgas lietas. Vēl kādas pāris lietas es nosaukšu. Vadošos amatus ir ieņēmuši neatbilstoši cilvēki.
1: Amen.
0: Cilvēki bērna prātā. Un tas ir citāts no Jesajas 3:12. Ak, mana tauta, tās vadoņi ir bērni, un sievas valda par viņu. Ak, mana tauta, tavi vadoņi ir tavi maldinātāji, viņi padara neejamu to ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Pat tauta ir akla un kurla. Tā mēs to saprotam tālāk no 3. 4. panta. Kas vēl ir raksturīgs? Mēs ņemam informāciju no tā, kas ir pašos tekstos Jesajas grāmatā. Tiek izrādīta neatbilstoša cieņa. Šeit ir vārds, kas latviešu valodā nezinu, kāpēc tiek tulkots kā neprašs. Tas man vairāk asociējās ar kādu, kurš neprot amatu, un tad viņš ir neprašs. Bet šeit ir rakstīts muļķis. Muļķis, nābāli. Šie nābāli, muļķi, ieņem amatus. un viņus sauc par varenajiem, par dišciltīgiem. Es nesen klausījos arī kādu politisku analītiķu runu, kurš par kādu lielu valsts politiķu teica sekojošo, ka viņa uzvedība atbilst septiņus gadus veca bērna izgājieniem. Viņš ir lielīgs, kaprīs, mīl sev vairāk par visu citu pasaulē. Tā arī toreiz bija, lai mums ir kāds salīdzinājums, tāds reāls, ka cilvēks uzvedās galīgi nejēdzīgi, bet pārējie ir spiest, pat kaut kā spiest glaimot un ielabināties. Un es zinu, ka šo muļķi var arī kaut kā sev pietuvināt, tad ir jārunā tajos pašos tekstos un jādzied diferambi. Un blēžs sauc par dišciltīgiem un cienījumiem cilvēkiem. Tas ir no 5. un 8. panta. Mēs redzam, tātad blēžs, ārkārtīgi daudz blēžu, bet viņi ir ārkārtīgi bagāti. Tik bagāti. Pat ja stāv rakstīts, pat ja atrod kaut kādus faktus burtiskus, kas lec acīs un arī tad neko nevar īpaši daudz izdarīt. Un saukt pie atbildības arī nevar. Ja, netaisnības pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ja. Nu, tas var būt pa politiku vairāk. Bet, nu, Izraēlā politika jau bija, tā jau nebija sekulāra valsts, tā bija teokrātiska valsts, un tas gāja tad roku rokā. Nu, šodien ar brīžiem politika ar reliģiju iet roku rokā. Un te man ir jāsaka, es nesen dzirdēju kādu piemēram, kādu liecību. Tas bija raidījumā, par kuru tu varbūt arī esi dzirdējis. Ne, tas ir raidījums par kādu disidentu, kur aizmuguriski izslēdz no draudzes komunistu laikā. Pretēji visiem noteikumiem un ētikas likumiem. Pretēji visam tam, kas rakstos ir teikts. Un ko pat bērns, jāsaka, varētu zināt. Ja? To izdarīja reliģiskas savienības vadība. Tas bija komunistu pakalpiņi, kā arī čekistiem pārdevušies un nobijušies draudžu vadītāji. Un tad es te gribu teikt tā, un līdz ar šim pašam laikam šie reliģiskie bērni, domsvītra vadītāji, šie bērni vadītāji, nespēja uzņemties atbildību par notikušo.
1: Jo viņi ir bērni.
0: Jā, un bērniem tieši tas ir raksturīgs, ka viņi ne par ko neatbild. Par kaut ko atbild kāds cits, bet tikai ne viņi. Un viņi nespēja nosaukt lietas savos vārdos. Nemaz nerunājot par svēta gavēņa izsludināšanu, par tēpšanos maisa drēbē un par pelnu bēršanu sev uz galvas. Viņi galīgi neko nesaprot. Ka tas pat ir nu, viņiem pašiem vajadzīgs, nekādam tur citam, kas tur nevar piedot vai kā. Nē, tas ir viņiem pašiem vajadzīgs. Tā vietā tiek gudri spriedelēts par nozaudētiem dokumentiem, ka nevar jau īsti arī zināt, viss nav tik viennozīmīgi. Ja?
1: Par mirušajiem lieciniekiem.
0: Jā. Kas ir būtība tam visam? Un to es esmu piedzīvojis arī pats personīgi vairāk kārt spriest taisnu tiesu, šie bērnu vadītāji nav spējīgi. Bet tas ir prasīts no viņiem, tas ir no šiem prinčiem, kuriem ir uzticēti vadītāji amati, ne tikai politiskie, bet arī reliģiskie amati. No, tas no viņiem tiek tieši prasīts. Dieva vārds to saka, spriediet taisnu tiesu. Bet acīm redzot, to šie nevēlas darīt. Un jāsaka, pēc tā, ko Bībele mums māca vispār, ka situācija ar ļauniem valdniekiem un vadītājiem, viņi nemainīsies. Mm. Viņi nemainīsies. Atkrišana pieaugs vēl spēkā un drīzāk tā nekā savādāk. Nu, neizslēdzot, ka kāds, protams, var atgriezties slavu Dievam, ja tas notiek, bet tā caurmērā. Un pretstatā šai drūmajai situācijai, lūk, šai drūmajai, grūti sagremojamai situācijai, Dievs vēlās ar svēto garu rādīt mums nākotnē, rādīt mums virzienu rādīt. Un tas bija tā kā Jesajas laikā tieši tāpat, kā arī šodien, vēl jau vairāk. Un tāpēc teikšu uzreiz patiesību, negaidīsim līdz beigām, bet teikšu uzreiz patiesību. Taisnība uz šīs zemes iestāsies tikai tad, kad kungs un ķēniņš Kristus atgriezīsies personīgi un burtiski un ieviesīs šo savu valdīšanu. Un tad mēs redzēsim galvenos augļus, kas mums šeit tekstā ir arī pateikti. Patvērums visiem vājajiem, patvērums, aizvērš, taisnīga valdīšana, taisnīga tiesas izspriešana uz to, ko kādreiz nevar, nu ne jau tikai pasaules lietās, bet arī tur, kur Bībele it kā ir konstitūcijā ierakstīta kā lielākais dokuments, ja arī tur nevar sagaidīt taisnu tiesu. Jā, bet būs laiks, kad Kristus valdīs un būs patvērums, visi viņa kalpi būs tieši tādi paši, uz kuriem varēs paļauties un nebūs bērni prātā. Tā būs garīga skaidrība, kurā nebūs divdomības vairāk. Lietas būs redzamas tādas, kādas viņas ir. Nevarēs saukt melnu par baltu, rūktu par saldu. Viss būs pareizā secībā. Un morālo vērtību atjaunošana notiks. Nedaudz ieskatīsimies galvenajos tādos pantos, kas mums šeit tekstā ir svarīgi, jo tas ir Dieva vārds. Tad ķēniņš valdīs, Malach, pēc taisnības, Cedek, un valsts vadītāji spriedīs taisnu tiesu. Lūk, tāds ir apsolījums. Vēsturiskās baznīcas māca, ka šīs mesijāniskās valdīšanas laiks jau ir tagad.
1: Ilgi.
0: Viņš esot jau tagad, jā. Ļoti ilgi jau, un tas ir, kas sakrīt ar baznīcas laiku, ar to, ka baznīca valda, un tad arī Kristus valds ar baznīcu. Bet tad, tādā gadījumā no man, kā vienkāršam cilvēkam, ir ļoti, ļoti neskaidrs, kā tad pie tādas atziņas var saprast šos sargu suņus, kas nemāk vairs riet. Mm. Kā tur, kur viņi ierindojās, kādā veidā. Jo mēs lasam, un valsts vadītājs priedīs taisnu tiesu. Tie ik viens būs kā patvērums pret auku un kā pavēnis pret negaisu, kā ūdens strauc izkaltušā zemē un kā augstas klīns ēna iztvīkušā un izslāpušā zemē. Tad kaut kas tāds, uz ko var paļauties, kas nemainās teik pa dienām, pa stundām, nemaina savus viedokļus un tur, kur kaut kas nopietnis notiek, tur neriskē ar savu reputāciju, varbūt kādreiz ar dzīvību un neiestājās par vājo un nespēcīgo. Tātad, ja jau tūkstošgadu mieru valstība ir tagad, tad es nekādīgi neredzu šajā netaisnību un ārprātu, gan politiskās, gan reliģiskās dzīves kontekstā. Tad šo, kas te rakstīts. Un tāpēc tā vietā, lai apspiestu un mānītu tautu, vadītāji būs par apspiesto aizstāvjiem, patvērums, slēptuva, vētra, no vētras, no lietas, sniegs atspirdzinājumu tiem, kam tas ir vajadzīgs. Cik ļoti ir vajadzīgs atspirdzinājums cilvēkiem nogurušiem šodien? Patiesas atspirdzinājums nabadzīgiem un nožēlojumiem. Kaut mēs izstieptos šajās alkās, jā, kad man ir vajadzīga palīdzība, un tas nav kaut kāds ūdens mākonis bez lietas, ne, kas tikai apsola kaut ko un neko nedod, jā, es tukšu. Bet kad tas ir reāls ūdens straucis kaltušā zemē, kā mūrs, aiz kur tu aizslēpies vājš būdams un nespēcīgs un varbūt aizsargāts. Tas ir runāts par vadītājiem. Kā tas varēs notikt? Te ir tāda, es teiktu, vien maldīga pozīcija grib nosaukt, kas neatbilst Bībeles patiesībai. Un tā ir tāda maldu mācība ar saīsinātu nosaukumu 7M. Tu esi par to dzirdējis. Un tas nav nekas cits kā Seven Mountains. Ne? Tā kā ir pat tāda saīsinājuma. Un popularizēja to...
1: Latviski. Varbūt daudz nesapratīs, kas ir Seven Mountains.
0: Jā, septiņi kalni. Jā. Un šo mācību ieviesa... Jā, mēs zinām, vairāk cilvēki, es tikai te divas nosaušu, Lenz Svalnaus, Bills Johnsons, 2013. Gadā viņi ir uzrakstījuši grāmatu kopīgi Invading Babylon. Invading Babylon nozīmē Bābeles ieņemšanu. Šie cilvēki tik tiešām pretendē uz to, viņi uzbur tādu realitāti. Naiviem cilvēkiem. Un te notiek pievilšana, ne, tautas pievilšana. Ne, šie ir, kas saucās par apustuļiem un tā tālāk. Tātad notiks kādas lielas atmodas, kas pārsteigs pasauli, pārveidos pasaulīgo kultūru, ieviesīs kristīgas valdības. Sagatavos ceļu Kristum. Ja? Un te ir, kāds, kas tas ir? Es te pa to daudz nemācīšu, tikai ļoti svarīgas lietas, manuprāt, kas jāzina ir cilvēkiem. To sauc par valdniecības teoloģiju, dominēšanas teoloģiju arī. Un šeit ir kristieši aicināti ne tikai glābt dvēseles un skatīties uz nākotnes cerību, ja vispār tiek aicināti uz to, bet viņi ir aicināti izveidot Dievu valstību virs zemes. Tas notiks caur to, ka parādīsies īpaši spēcīgi apustuļi jauni un atmodas, tad liela vara atbrīvot cilvēkus no visām mocībām, no visām slimībām, kāds tik vien ir, no visiem tumsas darbiem. Viss tiks darīts, viss tiks izdarīts, viņi saka. Un kā Bills Johnsons tur ievadā raksta, man tā grāmata ir, viņš raksta, tā ir vara novest debesis uz zemi. Tā. Iestādīt šeit to, kas ir debesīs un tā. Un te lūk ir tā septiņi kalni un septiņi mandāti aicina kristiešus atgūt septiņas kultūras ietekmes sfēras, jeb kalnus, reliģiju, ģimeni, valdību, izglītību, mēdīs, mākslu izklaidi, uzņēmēju darbību. Tādi ir šie septiņi kalni. Raksti saka mums un māca mums savādāk. Viņš neatnāks, Kristus neatnāks uz tādas zemes, kur būs kādi ieviesuši jau tūkstošu gadu mieru valstību, un tad, tad atliks tikai iesēsties tronē, un nesaka, mēs tev sagatavojam troni, un te lūk sēdies. Nē, viņš atnāks augstākās krīzes laikā, kāds vien vispār ir iedomājams virs zemes. Viņš atnāks pēc šī perioda beigām, ko sauc par lielajām bēdām, kur Izraela tauta nonāks vislielākā krīzē, kādu jebkad ir piedzīvot, vislielākais genocīds, kāds vien būs piedzīvots. Un tomēr šai laikā Izraela tauta, viņas ticīgais atlikums, atradīs savu mesiju un raudās par to, par ko dūruši. Un tad šī apdraudējuma kontekstā, kur visa pasaule ir iestājusies pret Jeruzālimē, ir ticīgi cilvēki, un tur nāks Kristus. Tad viņš nāks augstākās krīzes periodā un nāks kā tiesnes, nāks šos te lielākos pretiniekus apkaunot un savaldīt. Viņš darīs tos darbus. Tas ir viņa un tikai un vienīgi viņa atnākšanas kontekstā. Te neviens nesaraudzēs pasauli ar evaņģēliju, pasauli ies savu atkrišanas ceļu. Un virsotnes iekarots netiks. Bet kas ir svarīgi? Viņš nāks bez cilvēku roku palīdzības. Viņš nāks pats, viņš ir suverēns valdnieks, viņš nāks. Lasām Daniela grāmatā 2. Nodaļā. Bet šo ķēniņu laikā debes Dievs cels valsti. Tad nevis kaut kādi īpaši cilvēki, bet viņš cels valsti, kura pastāvēs nesagraut mūžīgi. Tāpēc to arī redzēja, ka akmens bez cilvēku palīdzības, no akmens tas ir Kristus mesija, bez cilvēku palīdzības novēlās no kalna un satrieca dzelzi, varu, mālu, sudrabu un zeltu.
1: Un arī Babilonu.
0: Un viss, kas tur bija. jā, tas ir tā. Zelts. Tajā laikā šajā tēlā. Zelts. Un viss to, kā tas tēls sastāv no visiem šiem elementiem, dažādiem metāliem, dažādiem zvēriem, vai ne? Viņš nav paredzēts bijis evaņģeliskai tādai pārdarināšanai, ka varētu to visu pārvērst par kaut ko citu. Tāds, nu, kāds viņš bija ar savu zvēru dabu, ar savu elk pielūkšanas dabu, tāds viņš arī ir. Palicis līdz pēdējiem brīdim, bet šis akmens, kas bez cilvēku roku palīdzības vēlās, un tas viss to sagrāva, viss pīšļos un lupatās, un tur ir viņa valstības nākšana, ir viņa darbs un nekas savādāk. Tāpēc tā ir mūsu lielākā cerība. Mēs, protams, esam aicināti nebūt pasīvi, mēs varam daudz ko darīt, kas ir mūsu spēkos un iespējās, kalpojot, glābjot dvēseles, un ja redzam kādu netaisnību, kurā varam kaut ko līdzēt no savas puses risināt, tad tas, protams, ir jādara. Bet pa lielam runājot, pasaules netaisnība, valdītāja netaisnība, viņi ir zvērīgi, viņi ir ļoti zvērīgi, tāpēc ir šis Daniela tēls, viņš ir ne tikai ar metāliem simbolizēts, kas mazinās savā kvalitātē aizvien, tad no zelta līdz metāla kājām, un tad arī pat metāls sajaukts ar mālu, tad kvalitātes zudums, bet arī ar zvēriem. Un šis pēdējais zvērs, kas ir ar to saistīts, jā, šo pēdējo periodu, tas ir vispār neizsakāms briesmonis, jā, drausmīgs briesmonis. Tā kā tāda veida lietas nu, nav nekādīgi paredzēts, un tas nav nevienam pa spēkam. Nevienam tas nav pa spēkam. Ieņemt Bābeli, ieņemt.
1: Un pārvērst kristīgu.
0: Tā kā tā ir pārgalvība, un tikai žēl, ka tas, ir, ka tas vīns piedzird cilvēks, un viņiem zūd realitāti, viņi nesaprot, kas notiek patiesībā. Kas mums vēl varbūt ir dažas lietas interesantas šeit? Trešajā pantā, tad redzīgo acis nebūs aptumšots, un dzirdīgo auss klausīsies uzmanīgi. Vieglprātīgo sirds būs saprātīgi. Un nerunātīgo stostīgā mēle runās skaidri. Kas ir man tas liekas īpaši svarīgi, tāpēc, ka 6. Nodaļā Jesajas grāmatā mēs redzam Dieva tiesu, kas ir uzlikta virsū un caur Jesajas sludināšanu tiek pastiprināta. Dieva tiesa ir tāda. Apcietina šās tautas sirdi un padara tās ausis nedzirdīgas, apstulbotai acis, ka tā neredz un ar savām acīm nedzird un ar savām ausīm nesaprot un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta. Tā ir tāda migla un tums. Kāpēc? Pēc, kad ir sludināta patiesība, un katreiz, kad tā patiesība ir sludināta, un cilvēki neatgriežas, viņi ieiet šajā drūmajā stāvoklī vēl vairāk un vēl vairāk. Tāpēc es arī domāju uz mūsdienām attiecināt, ka ja kādi vadītāji vai kādas savienības vadītāji apzināti, jā, apslēp patiesību, apzināti, iziet uz kompromisu, tad tas vairo tiesas smagumu. Tas ir, nu, atgriešanās ir iespējama, bet viņi ļoti grūti ir. Un te mēs redzam, kad šis lāsts par Dievu gribas nepieņemšanu, ko Dieva tauta ir pati sev uzkrāvusi, jo viņi ir ar Kristus atnāk un viņi dzirdēdami, klausīdamies nedzird un redzēdami neredz un nesaprot, kas notiek. Tā ir aptumšošana. Tā ir. Un tagad tas ir noņemts. Tagad tas ir noņemts. Nu, runājot par kristiešiem ir savādāk, bet šeit par Izraēlu tautu īpaši jāsaka, ka šis ir pilnībā noņemts ar Mesijas kā ķēniņu valdīšanu ir zemes, ar otro Kristus otro atnākšanu. Cilvēki beidzot redz īstenību tādu, kāda tā ir Dieva acīs. Cilvēki atgūst arī skaidru valodu. Stomīgie, tātad tie, kas šaubās runā divdomīgi, varēs runāt skaidri. Tātad, jā, es saku, tā ir tāda īpaša māksla. Kad es klausījos to raidījumu, ka tu arī zini, jā, tā ir tāda īpaša māksla. Visko pateikt un neko nepateikt, jā. Tā, lai kaza ir pādas un vilks ir dzīves, jā, ja vice versa. Jā, ka šis beigsies, šis būs taisnības valdīšanas laiks un milzīgā neskaidrība arī ticības jautājumos un morālos jautājumos viņi beigsies, tad, kad Kristus būs klātesošs, kad viņš atnāks valdīt. Visbeidzot, atjaunotas vērtības mēs redzam arī kopā ar viņu atnākšanu. Šeit parādās vārdu spēle. Tad ir vārds muļķim, vai ne, nabal, un ir nadīb, cildens, vai ne? Un tad nabal un nadīb, jā, tā kā vārdu spēle muļķi saukt par, par dišciltīgu un sajaukt lietas, lietu kārtību. Tas nebūs tā vairs. Un kopā ar to nebūs vairāk tādas parādības kā politkorektums, kas maskē grēku. Jā, mēs zinām, kas valda par valodu, tas valda arī par domāšanu. Ir tāds atzinums. Ja ir aizliegto vārdu saraksts, kurus nedrīkst pieminēt, par kur, tēmas, par kurām īsti nedrīkst runāt, tad pat izrādās, ka pat nevajag īsti tādu spēcīgu čeku, kas tad burtiski vai tūlīt pat atnāks un uzliks roku dzelžus. Izrādās, ka cilvēks pats sāks sev kontrolēt. Viņš saka, aha, šito vārdu, šis vārds ir aizliegts.
1: To mēs piedzīvojam 4 gadu atpakaļ.
0: Jā, tas nu bija tik krāšņs piemērs. Vai ne? Tev bija nu, pilnīgi nervi, jā, ir saspringti no tā, ka tev vienā teikumā tev jāpadomā, ko tu pasaki tagad. Un vai gadījumā kāds no tiem vārdiem neieies tūlīt algoritmos? Un...
1: Ļoti atvainojos, ka es tev pārtraucu šajā, bet man nāk atmiņā. Vārdi tika nomainīti ar žestiem.
0: Jā, ar žestiem dažādiem, jā, cilvēki atrada veids, ka... Bet tā ir tāda lieta vispār ļoti, ļoti briesmīga, vai ne? Jā. Saistās ar bailēm, saistās ar to, kad ir vesela rinda, kuram nedrīkst pieskārties, vispār nedrīkst, vai ne? Ja vien tu gribi saglabāt politkorektumu, jā,

0: Mums nevajag lekt arī uz ecēšām, bet caurmērā ir tā, kad ir politkorektuma, jā, šie rāmi, un tad jāsāk ir laipot.
1: Visbaisākais, ka tas ir kristiešu vidū.
0: Tad grēku vairs nevar nosaukt par grēku. Nevar pateikt, mēs esam vainīgi, ne tikai vainīgi, mēs esam nodevēji. Bijuši. Kā nodevuši? Mēs Kristu esam nodevuši. Jo, ja mēs vienu brāli esam nodevuši, kurš ir bijis galējā situācijā, neaizsargāts ar sievu un maziem bērniem vēl klāt. Un tad ar visiem tiem tekstiem, vēl, lai netuvojās un lai nenāk, ja, tad tā jau nav vairs tikai netaisnība. Tā ir nodevība, tā ir Jūdas nodevība. Un ja šis politkorektums viņš ir, tad cilvēks to nevar pateikt. Viņš muģina to riņķi un griež, tā kā vien varēdams. Jā, kaut kur pa piedošanu, tā kā jā, bet ja tu gribi kādam paprasīt piedošanu, tev ir jāpasaka vaina, ko tu esi izdarījis. Es tev esmu to nodarījis. To un to, skaidri un gaiši. Un tad, kad tas ir izdarījis, tad es tev jautāju, vai tu varētu man piedot arī? Vai tu varētu? Tas ir bibliskais risinājums, kā kārtot lietas. Un vispār vai ne, uzņemties atbildību. Ja? Cik skaisti, ka tas ir kaut kur noticis. Un
1: cik skaisti, ka mēs uz to ejam.
0: Un mēs ejam uz to. Un tas būs nākotnē caurim un caurim un caurim redzams, ka nebūs tāda lieta, kā politkorektums būs. Visas lietas tiks sauktas īstajos vārdos. Un tas ir mums tas skaistais, nu es saku, ideāls, bet nu, ja mums nav ideāli, ko mēs arī zinām šodien parādīt no tā, mēs varam parādīt dzīvē tikai to, ko mēs paši saprotam, kā ideāli esam. Un tas nu ir izteikts ar Kristus atnākšanu un ar to taisnīgo valdīšanu. Bet visbeidzot, kāds ir nu, pielietojums tiešām, kāds ir, ko mēs varētu vēl beigās pateikt, ja? Jo tas ir teksts no vecās derības. Lielā mērā tas ir ar Izraēlu saistīts, un, protams, ar visiem. Bet kas mums būtu kā kristiešiem šeit ņemams apbruņojumā, ko mēs varam brīvi lietot? Šis ir mierinājuma teksts visiem nogurušajiem no šīs pasaules cinisma, no netaisnībām, no bezkaunīgiem valdītājiem, visvisādiem. Viņi ir tik daudz un tik raibi, dažādi putni ir noguruši. Pacieties, raksti tev saka. Tu nevar visu izmainīt. Tu nevar arī iet ar visiem izrunāties un visiem kaut ko pateikt. Pacieties. Paciet ļaunumu. Jā. Es zinu, ka tas ir izņirgāts. Veidenbaums ir par to smējies. Paciet debesīs labāk būs. Bet tik tiešām mums ir cerības, ko mēs ejam, un mums ir arī vajadzīga pacietība un izturība uz šo mērķi ejot. Jo vēl mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies.
1: Slavu Dievam.
0: Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Ebreju vēstulē 10. nodaļa 37 līdz 38. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Un tas ir pamatāja pamācība tev un man, lai mēs nesašaubamies. Jo uz tiem Dievam nav labs prāts, kurš sasvārstās, sašaubās un saka, ai, te nav vērts, tas nav viss tā vērts. Pārāk daudz ir šīs negantības, kas var to sadzīvot. Bet kas ir pozitīvi runājot? Mēs esam nākotnes vēstnieki šeit. Mēs esam nākotnes pārstāvniecības šeit, kā vācieši saka, Botschaft, diplomātiskā pārstāvniecība. ko mēs pārstāvam, nākotnes vērtības.

0: nākotnes vērtības. Un kāpēc? Jo rakstīts, ka mēs jau esam baudījuši nākamās pasaules spēkus. Tīri likumīgi mēs esam šīs Kristus valdīšanas laika nākotnē. Piedzīvotā jau tagad savā ziņā, ja? Savā ziņā, jo mēs esam saņēmuši svēto garu, baudījuši nākotnes spēks. Un tāpēc tas, kas ir nākotnē, tas jau mums ir rakstīts sirdīs. Tāpēc dzīvosim kā nākotnes vēstnieki.
1: Slāvējam.
0: Un lai tie dara, kā viņi zina par pareizesu. Bet, ja mēs esam, piemēram, aicināti būt vadītāji amatā, ja mēs esam aicināti, ne visi ir vadītāji, bet es uzrunāju tos, kuriem tiešām ir, lai tādi rīkojās saskaņā ar ideālu, kas mums ir šeit rakstīts, Jesajas 32, 1 un 2. Un valsts vadītājs spriedīs taisnu tiesu, tie ikvienam būs patvērums pret auku, pavēns pret negais, ūdens strauc izkaltušā zemē un augstas klīns ēna iztvīkušā un izslēpušā zemē. Tas mums ir savā ziņā jāparāda jau šodien. Garīgā nozīmē, jeb arī, kad ir runa par aizstāvēšanu, par grūdēņu interesu aizstāvēšanu, par kādu tiesu, kurai jāizspriež, tad lūk no mums tāds ideāls arī tiek tagad prasīts, lai mēs parādītu to varam parādīt. Kas vēl ir? Sauksim lietas īstajos vārdos. Arī šodien. Un mēs zinām, ka tas vienmēr kaut ko maksā. Tas ir, tāpēc jau cilvēks arī izkalkulē, un viņš saka, vai ir vērts to patiesi pateikt, jo tas var kaut ko riktīgi nomaksāt tev. Bet, ja tu esi nākotnes vēstnes, tad tu nebūs politika korekts, bet runās patiesību. Kā teksts vēl mūs māca, cildens cilvēks ir cildens, tāds viņš arī ir savos plānos un domās, tad plānosim cildens lietas savā ģimenē, darbā, zināsim, ka mūsu pūles nav veltas, saskaņā ar to kārtību, kas reiz nāks pasaulē. Un tāpēc mūsu lūkšana šodien nav tāda. Kungs, dod mums uzcelt tev valstību. Jeb dod mums kaut kādas īpašas garīgās cīņas, stratēģijas, ar kur palīdzību mēs te varam ņemt ielas, namus, nezinu, ko gūstā un tad atbrīvot. Mūsu lūkšana ir vienkārši tieši tāpat kā apustulim Pāvilam. Maranatā.
1: Amen.
0: Ko tas nozīmē? Nāc, kungs, Jēzu. Ja mūsu kungs nāk. Nāc, kungs, Jēzu arī ir iespējams tulkojums. Tas ir ļoti līdzīgs tam, kas ir atklāsums grāmatā 22.20, ko draudzes saka, nāc, kungs, Jēzu. Un gars un līgavs saka, nāc, un kas to dzird, lai saka, nāc, kam slāps, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Un kas visu šo apliecina, saka, tiešām, es nāku drīz, amen. Tiešām, nāc, kungs, Jēzu.
1: Amen. Amen. Amen.

0: Jā, mēs lūksim to kungu, mūsu Tēvs debesīs.
1: Slavēt.
0: Jēzus Kristus, tava dārgā dēla dēļ, tavas lielās žēlastības dēļ, jo tu neesi mūs atstājis neziņā,
1: slavēt,
0: bet klauvē, klaudzini un meklē mūs, lai mēs varētu kopā ar Tevi baudīt vakariņu, lai Tu būtu ar mums un mēs būtu ar Tevi. Tāpēc piedod, kungs, viss, kas ir šķīris mūsu draudzēs un individuālā dzīvē no Tevis.
1: Piedod.
0: Vai nu tas ir bijis neziņas dēļ vai kaut kādu pieredumu dēļ, vai tas ir tīšprātīgi, kungs, kur ir atkrišana bijusi, kur ir notrulināšanās, visādi iemesli ir bijuši, bet, kungs, tagad mēs lūdzam šķīstī, kungs, no visām maldīgām cerībām, kas ir pieņemtas. Ļauj mums nostiprināties tavā patiesībā, tavā cerībā par tavu valdīšanu. Un kur tagad mēs esam aicināti pārstāvēt tevi kā tāds nākotnes pārstāvniecības, tur, lai cilvēki var redzēt gaismu, patieso gaismu, tas būs nākotnē, bet ka viņi tagad jau to var redzēt, kāda ir Kristus valdīšana un kāda ir vadītāji.
1: Jā.
0: Un kādi ir visi patiesi kristieši ar atjaunot redzi, dzirdi, ar atjaunotām morālām vērtībām, ar skaidru izpratni par to, kas ir aplams un kas ir falšs. Jā. Un lai savu interešu dēļ nenostātos uz ļauna ceļa un nevadīt citus arī neceļos. Kungs, esi mums žēlīgs, piedod. Šķīstī atjaunā mūs tavā derībā, dziedina mūs, kur esam krituši, paklupuši, kur esam nošaubījušies, kur mūsu dvēsele nosvārstījusies, bet tagad atjaunā mūs, mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Āmen.
0: Un es lasīšu iestādījumu vārdus, kas ir 1. Korintiešu vēstulē 11. Nodaļā. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dotu. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdam. Cikkārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Āmen. Tāpēc iecēlušies mēs ņemam maizi, un svētījam to, kungs, slava Tev.
1: Slava Tev, par daudz žēlastību.
0: Par to tik žēlīgs un tik labs.
1: Jā, Dievs.
0: Neatstāja mūs kuļājamies, nomaldījušos, bet izstiep pret mums savu roku un satvēr mūs un paņēma savu dēlu valstībā, un atklāja mums tavu pestīšanu, cik daudz maldās un nezina.
1: Jā,
0: kungs, tu mums esi to darījis zinām, un mēs tev slavējam un pateicamies par tavu miesu.
1: Jā, Dievs.
0: Kurā bija patiesa cilvēciska miesa. Un tamdēļ tu varēji paņemt mūsu grēkus. Tu varēji tos deldēt. Paldies, paceldams tos pie krusta. Golgātā. Lai atbrīvojušies no grēkiem, mēs varētu dzīvot taisnībai. Pateicamies Tev par šo Tavu miesu. Par šo maizi un par Tavu miesu. Āmen.
1: Āmen.
0: Mēs lauzam šo maizi. Sakam, tā ir tā Kunga miesa.
1: Tā Kunga miesa.
0: Par Tevi. Āmen. Āmen.

0: Mēs pacelījām tavu jaunās derības biķeri. Mēs pacelījām un svētījām to. Kungs, no visiem biķeriem. Šis ir tavs pestīšanas biķers. Ješuā kaus. Mēs tev slavējam, Dievs, par tavām jaunās derības asinīm.
1: Paldies.
0: Par grēku piedošanu. Un ja mēs atzīstamies, un ja mēs sakam taisnību, tad tu esi uzticams un taisnis, un tu šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem.
1: Paldies.
0: Paldies tev, ka tavs asins mums ir pieejams. Paldies par tavu galdu, pie kur tu mūs esi aicinājis. Baudīt no tavas miesas un no tavām asinīm. Svētī tagad. Mēs sakam, šīs ir tā kunga asins lietas par tevi. Par tavu grēku piedošanu.

0: Paldies, paldies un vēlreiz paldies, ka iecieni mūs būt pie tava galda. Laiks iet, pasaulē viss plūst un mainās, bet tavas vērtības nemainās. Tavs galds ir iestādīts, lai mēs pie viņa būtu. Svētī, ka tas nāk par labu mums. Svētī, ka mēs stiprinamies uz tava ceļa. Vadi mūs, kungs, kā 23. Psalmā ir apsolīts, pa zaļainām ganībām pie skaidra ūdens, pa taisnības ceļiem, tavu vārdu dēļ. Un ja kāds no mums iet arī caur tumšai ielai, tad mēs nebīstamies no ļaunuma.
1: Jā.
0: Tu sargā mūs ar savu ganu vēzdu un ar tavu zīzli. Pateicamies tev, Dievs, par tavu eļu, ko tu lej uz mūsu galvā. Ka tavs labums un žēlastība paliek ar mums visas mūžu dienas, un mēs paliekam tā kunga namā. Nekur neaizējam, paliekam tā kunga namā vienmēr. Āmen. Un tagad lūksim kopā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Slavu Dievam, cik brīnišķīgi varam dziedāt mūsu kungam. Kungs, kaut nekad mēs nemainītu šo dziesmu. Nekad. Šeit man atkal jāsaka, ir vēl viens. Kungs, piedod, ka mēs esam dziedājuši svešu dziesmu. Kā tavi bērni esam dziedājuši svešas dziesmas. Un ziniet, mīļie brāļi un māsas, tad, kad mēs būsim tā kunga priekšā, tad, kad mēs būsim, mēs par to jau lasām tagad, atklāsmes grāmatā, tur dziedāja jaunu dziesmu, kur nevarēja neviens cits iemācīties, kā tikai tie, kas ir atpirkti tā kunga asinīm. Un tā ir tā dziesma. Un šodien mums ir jātrenējās, šo vārdu, jātrenējās. Jāsāk to saprast, jāsāk to redzēt. Ka tas ir baisi dziedāt tam kungam dziesmu un paralēli dungot
1: citas
0: dziesmas.
1: Ai.
0: Kungs, pats piedod. Piedod. Kungs, piedod. Paldies Dievam par viņu klātnību.
1: Kungs, piedod.
0: Paldies viņam par to, ka viņš ir apsolījis, viņš neatstās mūs. Tas nenozīmē, ka viņš vienmēr paņems mūs prom no kādiem grūtībām, bēdām. Bet viņš ir ar mums. Viņš ir mūsos. Un, ziniet, es vēlos noslēgumā, mūsu dievkalpojuma noslēgumā lasīt reizē skumju stāstu, bet reizē arī ticības piepildītu. Stāstu. Un tas nav tikai stāsts. Tā ir patiesība, kuru piedzīvoja apustuls Pāvils. Kur viņš ir uzrakstījis savā otrajā vēstulē Timotejam, 4. Nodaļā. Viņš rakstā, un ziniet, tad, kad es šo rakstvietu lasīju, šo situāciju lasīju, es domāju, cik ļoti līdzīgi mums, bet vēl mēs esam tālu, no tā, ko Pāvils piedzīvoja. Tālu. Bet tas, lai mūs iedrošina. 9. Pants līdz 18. Pāvils raksta, steidzies ierasties pie manis ātri, jo Dēma mani ir pametis. Viņš ir iemīlējis šo pasauli un ir devies uz Tesaloniku. Krēsks ir devies uz Galatiju. Tic uz Dalmātiju. Vienīgi Lūka ir ar mani. Pauls saka, raksta Timotejam, atrodi Marku un ņem viņu sev līdzi, jo viņš man var būt noderīgs kalpošanā. Tihiku es nosūtīju uz Efesu. Kad tu nāc, paņem līdz apmetni, ko es atstāju trādā pie karpa. Arī rakstu ruļus, sevišķi pergamentus. Varkalis, tas
1: sudrabs.
0: Kalējs Aleksandrs man ir daudz ļauna darījis, lai kungs viņam atmaksā pēc viņa darbiem. Un Pāvils brīdina Timoteju, sargies arī tu no viņa, jo viņš ir naidīgi nostājies pret mūsu mācību. Un tad klausies šo rakstu Pāvils Timotejam. manā pirmajā aizstāvībā pie manis nebija neviena. Bet visi mani pameta. Pāvils saka, lai viņiem tas netiek pieskaitīts. Viņš jau piedod. Man līdzās bija kungs un apveltīja mani ar spēku, lai caur mani tiktu paveikts sludināšanas uzdevums un visas tautas dzirdētu vēsti un es tiktu atbrīvots no lauvas mutes. Mani atbrīvos kungs no jebkura ļauna darba un izglābs savai valstībai, kas debesīs. Viņam slava uz mūžu mūžiem. Āmen. Tā ir Amen. Cīņa. Tā ir cīņa. Cīnaties iet par šauriem vārdiem. Vai tad jācīnās? Tas kungs jau par mums viss ir samaksājis. Nu, mēs tagad uz kruīzu kuģi varētu iepeldēt šauros. Nē, cīnaties. Lai Dievs jūs ikvienu iepriecina. Lai piepilda ar savu spēku no augšienas. Lai dod drosmi pastāvēt šajā laikā, par kuru brālis jūs runāja. Precīzi. Jesai, cik gadus atpakaļ pravietoja?
1: 700, 600, jā.
0: Un šodien?
1: Es domāju, pirms Kristus jā, vēl bija. Tad jau tagad ir tas...
0: 2700. Jā.
1: 3000 gadu vairāk.
0: Slavu Dievam! Lai tas kungs svētī jūs bagātīgi. Lai tas kungs iepriecina jūs. Un šeit vienīgi un tikai celsim savus skatus uz savus vaigus uz augšu. Skatīsimies uz mūsu kungu. Jo tas brīnišķīgais satikšanās acu mirklis, viņš ir tuvu. Slavu Dievam, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
1: Esiet svētīti ar vārdiem no Atklāsums grāmatas pirmās nodaļas. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsla priekšā. Un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Viņam, kas mūs mīlēs, kas mūs ar savām asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem un priestariem Dievam, savam tēvam, viņam lai ir slava un vara, mūža mūžos. Āmen.
0: Amen.
1: Redzi, viņš nāk uz padebešiem, un Amen. Viņu redzēs katra acs, un tie, kas viņu dūruši, un par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā. Āmen.
0: Amen.
1: Es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Āmen. Amen. Jēzus Kristus žēlastība, Dieva Tēva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar visiem mums, tagad vienmēr mūžīgi. Āmen.
0: Āmen. Āmen.

Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 103. psalms no 12. līdz 14. pantam.

Man sāp, kad es redzu atkritējus, ka viņi netur tavus vārdus. Redzi, es mīlu tavas pavēles, piešķir man jaunu spirgtumu, kungs, pēc tavas žēlastības. Visi tavi vārdi ir patiesība, un tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. 119. psalms no 158. līdz 160. pantam.

Es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tāpēc priecājās mana sirds un liksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā. Jo tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz savam svētajam liksi redzēt iznīcību. 16. psalms no 8. līdz 10. pantam.

Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā, cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersities meliem? 4. psalms, 3. pants.

Jau sen no tavām liecībām man ir zināms, ka tu tās esi devis uz mūžīgiem laikiem. Uzlūko manu postu un glāb mani, jo es neaizmirstu tavus baušļus. Izved manu lietu un atsvabini mani, atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. 119. psalms no 152. līdz 154. pantam.

Dāvidas svētceļnieku dziesma. Manas sirds kungs nav lepna, un manas acis nav augstsprātīgas. Es netīkoju pēc lielām lietām, kas man būtu par augstām. Tiešām, es savu dvēseli apmierināju un klusināju, kā no mātes krūts atšķirtu bērnu. Mana dvēsele ir manī kā atšķirts bērns. Izrēl, ceri uz to kungu no šā laika mūžīgi. 131. psalms.

dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss. Tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem. 19. psalms no 1. līdz 5. pantam.

Svētajiem tu rādies svēts, un taisnajiem taisns. Šķīstajiem tu rādies šķīsts savā sirdī, bet no tiem, kas novērsušies, arī tu novērsies. 18. psalms, 26. 27. pants.

svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraela sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava paēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. 121. psalms.

dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Bezprāši saka savā sirdī, Dieva nevaid. Tie ir samaitāti un dara nelietības, starp viņiem nav neviena, kas dara labu. 14. psalms, 1. pants.

Svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. 119. psalms no 1. līdz 3. pantam.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet savā bībelē veco derību Jonas grāmatas 3. Nodaļu. Šodien mēs runājam par otro iespēju Jonas dzīvē. Vai jūs neesat nekad domājuši, ka būtu jauki saņemt otru iespēju? Reizēm mums tiek dāvināta otra iespēja, bet reizēm nē. Bet kad mēs esam kopā ar Dievu, tad mēs vienmēr varam ko iemācīties. Šajā grāmatā mēs redzam, ka savā žēlastībā Dievs dod Jonam otru iespēju. Ja jums ir atvērtas bībeles, 3. Nodaļā es gribu pievērst jūsu uzmanību 1. Pantam, bet izlasīsim 4. Pantus. Un otrreiz atklājās tā kunga vārds Jonam, un tas skanēja: Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludina tai, ko es tev teikšu. Tad Jona cēlās un devās uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Ninive, tā bija liela pilsēta Dieva priekšā. Lai tai apietu apkārt un to izstaigātu, bija vajadzīgs 3 dienas. Jona iesāka staigāt pa pilsētu un paveica veselas dienas gājumu. Viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Tas ir tikai 3. Nodaļas pats sākums, tāpēc es vēlos jums iedot visas nodaļas kontekstu. 1. un 2. Pantā mēs lasām par to, ka Dievs dod Jonam otru iespēju. Tad 3. un 4. Pantā mēs redzam Jonas paklausību. No 5. līdz 9. Pantam Ninive nožēlo savus grēkus, un 10. Pantā Dievs par to apžēlojas. Bet viss sākas ar otro iespēju, kas tiek dota Jonam. Mēs pavisam skaidri to lasām 1. Pantā, un otrreiz atklājās tā kunga vārds. Vai šie vārdi nav brīnišķīgi? Un otrreiz atklājās tā kunga vārds. Tas vēlreiz mums apliecina, ka Dievs dod otru iespēju. Un vai tas nav brīnišķīgi? Ja Dievs mūs atstumtu pēc pirmās kļūdes, ko pieļaujam, tad neviens no mums šeit šodien nebūtu, vai ne? Bet Dievs ar prieku dod otrās iespējas. Mēs to redzam Pētera dzīvē. Atcerieties, Pēteris bija tas, kurš teica, ka nekad nenodos Jēzu pat, ja viņam nāktos iet cietumā vai nāvē. Bet cik gan ātri Pēterim nācās atdurties pret saviem vārdiem. Viņš aizliedza Jēzu pat mazai kalpu meitenei, kas atradās viņam blakus. Un tomēr Dievs deva Pēterim otru iespēju, un vēlāk Jēzus viņam teica, gani manas avis. Mēs to redzam ķēniņa Dāvida dzīvē. Par viņu ir teikts, ka viņš bija vīrs pēc Dieva sirds, un tomēr viņš krita grēkā ar Batsebu. Pēc šīs kļūdes pavisam ātri sekoja nākamā, kas bija vēl ļaunāka, lai varētu noslēpt pirmo. Viņš savā dzīvē piedzīvoja nepatīkamas sekas, un tomēr Dievs deva Dāvidam otro iespēju. Ja tas tā nebūtu, tad visticamāk mums nemaz nebūtu iespējams viens no brīnišķīgākajiem psalmiem. Tas kungs ir mans gans, 23. psalms. Ja nebūtu otrās iespējas, mums nebūtu 32. un 103. psalma, kas ir brīnišķīgas liecības par Dieva piedošanu. Pārlasiet tos ik pa laikam. Dievs dod otro iespēju, un es esmu par to ļoti priecīgs. Arī es esmu kļūdījies. Es esmu viņu apbēdinājis. Es neesmu bijis labākais vadītājs, labākais vīrs, labākais tēvs. Un tāpēc es priecājos, ka Dievs dod otro iespēju. Vai tas nav brīnišķīgi? Un es gribu nedaudz apstāties un pateikties Dievam par to, ka viņš mums dod otrās iespējas. Pavadīsim mirklīti lūkšanā. Dievs, mēs gribam Tev pateikties, ka Tu esi Dievs, kurš ar prieku dod otru iespēju. Ka Tu esi Dievs, kurš palīdz pat tad, kad pieļaujam visnepareizākās kļūdas. Paldies, ka tu nesteidz mūs nosodīt tad, kad krītam. Paldies, ka tu esi žēlsirdīgs Dievs. Mēs gribam tev pateikties par otrām iespējām. Paldies tev. Amen. Un tagad aplūkosim nedaudz tuvāk pirmo un otro pantu. Un otrreiz atklājās tā kunga vārds Jonam, un tas skanēja. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Trešais pants. Tad Jona cēlās un devās uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Tie no jums, kas esat dzirdējuši visas prediķus par Jonas grāmatu, ziniet, ka šīs nodaļas Jona nav tas pats cilvēks, par kādu mēs lasām pirmajā nodaļā. Atcerieties, nepaklausības dēļ Dievs viņu bija novedis līdz pašiem dziļumiem. Atcerieties, kā viņš tika izspļauts no zivs vēdara. Un tomēr Jonam joprojām ir jāizdara izvēle. Pat tad, kad jūtam Dieva pamācību, mums joprojām ir izvēle vai nu paklausīt, vai turpināt dzīvot nepaklausībā. Un Jona dodas uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis. Mēs lasām, ka Ninive bija neiedomājama liela pilsēta, bija nepieciešamas 3 dienas, lai to izstaigātu. No Jeruzalemes līdz Ninivei bija aptuveni 500 jūdžu liels attālums. Un mēs lasām. Jona iesāka staigāt pa pilsētu un paveica veselas dienas gājumu. Viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta. Ja esat uzmanīgi lasījuši un studējuši Bībeli, tad būsiet pamanījuši, ka attiecībā uz tiesu, sodu vai pārbaudījumiem tiek dots skaitlis 40. Pirmās Mozes grāmatas 7. Nodaļā aprakstīto plūdu laikā 40 dienas lies spēcīgs lietus. Izraela tauta maldījās pa tūksnis veselus 40 gadus. Kad Jēzus tika kārdināts Jūdejas tuksnesī, viņš 40 dienas pavadīja bez ēdiena. Bībeles kontekstā skaitlis 40 tiek lietots runājot par sodu, tiesu vai pārbaudījumiem. Un tagad ļaujiet man izcelt 5. pantu, kurš manuprāt ir vienkārši brīnišķīgs. Es nezinu, kā citādāk to aprakstīt. Tad Ninives ļaudīs radās ticība Dievam. Viņi izsludināja gavēni un liels un mas uzvilka mugurā maisus. Mūsdienās mēs nerunājam par maisu audumu, bet tajos laikos tas bija materiāls, no kā drēbes gatavoja visnabadzīgākie. Uzvalkot maisu, cilvēks darīja zinām, ka viņam ir vajadzīga palīdzība. Un šajā konkrētajā gadījumā ninivieši parādīja, ka viņiem ir garīgas vajadzības. Viņi pārdzīvoja savus grēkus. Ir teikts, ka to darīja gan mazi, gan lieli visa sabiedrība, sākot no nabaga līdz bagātēm. 6. pantā mēs lasām, un kad tas kļuva zināms Ninives ķēniņam, klausieties, kas notiek tālāk. Viņš uzcēlās no sava troņa, novilka savu purpuru, ietērpa savu miesu maisadrānās, sajozās un apsēdās pelnos. Citiem vārdiem sakot, šis ķēniņš atzina visu priekšā, ka ir garīgi bezspēcīgs. Viņš atzina, ka sēro par saviem un tautas grēkiem un vēlas izdarīt nožēlu. Lasīsim tālāk, 7., 8. un 9. pantu. Tad viņš lika Ninivē ar uzsaukumu zinām darīt. Pēc ķēniņa un augstāko varas nesēja pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst nekādu ēdienu, nedz ēdamu baudīt. Lopus nedrīkst dzīt ganos, nez arī viņus dzīt un dzirdīt ar ūdeni. Bet cilvēki un lopi, lai tērpjas maisu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu. Un lai ik viens atgriežas no savu ļaunā ceļa, no varas darbiem, ko tas ar savām rokām dara. Kas gan lai zina, varbūt Dievam paliek mūs žēl, un viņš ļaujas novērst sevi no savām bargajām dusmām tā, kā mēs nepazūdam. Un ķēniņš saka, es negribu pat, lai dzīvnieki baudītu ēdienu. Dzīvnieku blēšana vēl tikai padarīja cilvēku vaidus izteiktākus. Man patīk 8. pantā lietotā frāze, ka ik katrs novēršās no saviem ļaunajiem darbiem. Katrs cilvēks nes atbildību par sevi. Lai arī mēs redzam veselu pilsētu, kas atgriezās pie Dieva, lēmums bija jāpieņem katram cilvēkam atsevišķi. Šis ir absolūti apbrīnojams notikums. Es nekad neesmu dzirdējis par kaut ko līdzīgu. Pirmkārt, jau skatoties uz lielo cilvēku daudzumu, atcerieties, ka Ninivē dzīvo 120 tūkstoši, kas nespēja atšķirt savu labo roku no kreisās. Mēs par to jau runājām. Tā ir norāde uz mazulīšiem, jo pat 3-4 gadus veci bērni nespēja atšķirt labo roku no kreisās. Tātad šajā pilsētā bija 120 tūkstoši mazuļu, kas nozīmē aptuveni 600 tūkstoši līdz miljonam pieaugušo. Tas ir abrīnojami. Vai jūs jau kad esat redzējuši, ka 600 tūkstoši līdz 1 miljonam cilvēku reizē atsauktos evaņģēlijam? Pirmkārt, tas ir lielais cilvēku skaits, un otrkārt mani pārsteidz šo cilvēku lielā nežēlistība. Mēs jau runājam par to, cik vardarbīgi bija asīrieši. Viņi nemetīgi izgudroja jaunus mocības veidus. Viņi piekopa ļoti izlaidīgu dzīves veidu, tempļa prostitūtas, atkailināšanās publiskās vietās un cilvēku upurošana bija ierasta parādība. Es gribu pievērst jūsu uzmanību divām ļoti svarīgām lietām. Pirmais, Dievs var mainīt ikvienu. Mēs to redzam jau agrīnās draudzes pirmsākumos. Atcerieties Saulu. Sastopoties ar Kristu aci pret aci, viņš kļūst par Pāvilu. Padomājiet par to. Šis cilvēks bija agrīnās draudzes ienaidnieks numur viens. Viņš rūpējās par to, lai konkrēti cilvēki tiktu nogalināti. Citi ievietoti cietumos, to skaitā arī sievietes, vēl citi mocīti. Cilvēks, kurš bija galvenais draudzes vajātājs, kļuva par ievērojamāko Kristus draudzes atbalstītāju. Šī pārvērtība bija neaprakstāma. Dievs spēja mainīt ikvienu. Varbūt jūs prātā nāk kāds konkrēts cilvēks, varbūt jūs domājat, ka viņu jau nu gan Dievs nevar mainīt. Nē, Dievs spēja mainīt ikvienu. Vai Dievs spēja mainīt teroristus? Cilvēkus, kuri ar savām bumbām nogalina cilvēkus. Dievs spēja mainīt ikvienu. Kenijs McClintons bija viens no visbīstamākajiem vīriem Ziemeļīrijā. Pēc daudziem gadiem, kas bija pagājuši iesaistoties teroristiskās darbībās, spridzināšanā un cilvēku nogalināšanā, viņam tika piespriesti 2 mūža ieslodzījumi par slepkavībām, par teroristisku vardarbību. Esot cietumā, viņš uzsāka grupējumu, kas pazīstams ar nosaukumu lojālistu segu brigāde. Šie vīri darīja visu iespējamo, lai saceltu cietumā nekārtības. Kad viņiem bija jāierodas tiesas zālē par nodarījumiem cietumā, viņi vienmēr ieradās ģērbušies tikai apakšveļā. Reiz vietējā avīze rakstīja, ka Kenijs un vēl kāds ieslodzītais ir apvainojuši visu sabiedrību. Viņi bija ieradušies tiesas zālē pilnīgi kaili, tādējādi sakot, ko jūs man izdarīsiet, piespriedīsit vēl vienu mūža ieslodzījumu, viņus ielika izolātorā. Atrodoties izolātorā, cilvēks nevar paņemt sev neko līdzi, viņam nekā nav. Vienīgais priekšmets, kas atradās šajā nelielajā kamerā, bija nobružēta Bībele. Tā kā viņam nācās pavadīt izolātorā diezgan ilgu laiku, viņš sāka pamazām pārlapot noskrandušo grāmatu. Lasot veco derību, viņš domāja, es varu piekrist šādam dievam, iet un ieņemt zemi, pilnībā iztīrot to no visiem ienaidniekiem. Un turpinot lasīt Bībeli, viņa pirmās atmiņas ir par apjausmu, ka viņš ir norakstāms grēcinieks, kurš ir pelnījis elli. Un tomēr Bībele norādīja viņam uz taisno Jēzu Kristu, kurš bija cietis un miris, un pēc tam augšām cēlies no mirušajiem, lai sniegtu grēciniekiem savu piedošanu. Un 1979. gada 12. augustā nokritis uz ceļiem Meizes cietuma 6. bloka 9. kamerā Kenijs nožēloja savus grēkus un lūdza pēc piedošanas un ticības spēka. Un slava Dievam viņš uzticēja savu dzīvi Kristum Jēzum. Interesanti ir tas, kas notika ar viņu pēc tam. Viņš nolēma savākt lojālistu segu grupas locekļus uz nelielu sapulci. Cietumā tas notika tā. Visi ieslodzītie sapulcējās pie savu kamera durvīm un skaļā balsī atkārtoja to, kas bija sakāms vienam no viņiem. Un Kenijs teica, es gribu jums kaut ko teikt. Pārējie ieslodzītie gaidīja kādu uzmundrinājumu no savu vadītāja, bet viņš teica, šodien es esmu spēris visnopietnāko soli savā dzīvē. Es esmu atteicies no vardarbības. Es esmu nožēlojis savus grēkus, es esmu ieaicinājis Jēzu Kristu savā dzīvē un lūdzis, lai viņš mani glābi. No šīs dienas es atsakos būt par jebkādu militāro grupējumu komandieri, es vēlos būt parasts, brīvprātīgais kunga Jēzus Kristus armijā. Es meklēšu visas iespējas, lai kalpot viņam, cik vien tas ir manos spēkos, un es gribēju, lai jūs to visi zināt. Dievs deva Kenijam McClintonam vēl vienu iespēju. Un pēc kāda laika viņš tika atbrīvots no cietuma, un tagad viņš kalpo dzīvajam Dievam. Vai Dievs var mainīt ikvienu? Jā, viņš var. Varbūt jūs klausāties šo pārēdi šodien un domājat, nē, mani Dievs nespēja mainīt, bet es gribu jums vēlreiz teikt, var gan. Dievs var mainīt ikvienu. Tas ir pirmais, ko es vēlos, lai jūs paņemat no trešās nodaļas. Otrkārt, es gribu, lai mēs šeit ievērojam viena Dieva sūtīta cilvēka lielo spēku. Viena Dieva sūtīta cilvēka spēks. Jona nebija superzvaigzne. Viņš nebija nekāds izcili labs cilvēks. Viņš ir parasts cilvēks, kurš ir cietis no savām kļūdām un tomēr Dievs viņu izvēlas lietot. Vēsts, kas viņam bija jānodod virspusēji, skatoties, bija diezgan muļķīga. Padomējiet par šo milzīgo metropoli, kurā uzrodas svešnieks, kurš droši vien neizskatās īpaši labi pēc trim dienām, kas pavadīts zivs vēderā, un kurš staigā pa pilsētas ielām sludinot milzīgās metropoles bojā eju. Bet mēs nekad nevaram zināt, ko Dievs ir darījis pirms tam. Nekad nenovērtējiet par zemu viena Dieva sūtīta cilvēka spēku, jo mēs nezinām, ko Dievs ir darījis pirms tam. No vēstures datiem mēs zinām, ka pirms Jonas ierašanās Ninive bija pārdzīvojusi divas lielas nelaimes. Īsi pirms viņa parādīšanās pilsētā bija novērojams pilnīgs saules aptumsums, kas tajos laikos cilvēkos izraisīja lielas bailes un bīvu. Un tad parādās Jona, parasts cilvēks, ar Dieva vēsti. Un patiesībā šis ir abrīnojams stāsts, tomēr daudziem cilvēkiem tas šķiet muļķīgs un nenozīmīgs. Tāpēc atšķiriet ar mani jauno derību. Pirmo vēstuli korintiešiem, pirmo nodaļu. Šeit mums tiek atgādināts, ka tā vēsts, kas mums ir uzticēta, pasaulē šķiet muļķīga un iespējams arī Jona jutās tāpat. Pirmā vēstuli korintiešiem, pirmā nodaļa, 18. pants. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dievs spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo kad pasaule ar savu gudrību, Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem deķība, bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, Dievs spēks un Dieva gudrība. Kad mēs sākām sludināt vēstu par krustu, daudziem tā izklausās kā muļķība. Ko? Tu man gribi teikt, ka man nekas nav jādara, lai izpelnītos atzinību Dievu priekšā? Visa pamatā ir doma, ka Dievs kļuva par cilvēku, nonāca uz šīs planētas un nomira pie krusta. Viss, kas man jādara, jāuzticas tam, ko viņš ir izdarījis, un mani grēki var tikt piedoti, un es varu kļūt par Dievu bērnu un dzīvot mūžīgi. Un viss? Daudziem tas izklausās muļķīgi, neticami, un tomēr mēs nezinām, ko Dievs ir darījis pirms tam. Kaut vai piemēram ar Kenniju Maklintonu. Dievam bija savs plāns attiecībā uz viņu. Nākamie notikumi, par kuriem mēs lasām Jonas grāmatas 3. Nodaļā, ir Dieva apžēlošanās. Ievērojiet 10. Pantā. Un kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš bija solījis viņiem darīt, un viņš viņiem to nenodarīja. Ļaudis atgriezās no saviem ļaunajiem ceļiem, un Dievs novērsa no viņiem savas dusmas. Šī ir vēl viena vieta, kur kritiķiem patīk piesieties par neprecizitātēm. Viņi uzsver, ka daudzās vietās Bībelē ir teikts, ka Dievs ir nemainīgs, bet šeit viņš apsola vienu un tomēr maina savas domas. Es gribu, lai jūs pamanātu divas lietas. Pirmkārt, 4. Pantā izteiktais Jonas brīdinājums. Vēl 40 dienas un Ninive tiks iznīcināta, ietver sevī noteikumu. Citādi nebūtu nekādas nozīmes kādu brīdināt. Ja Dievs būtu pilnībā nolēmis Ninivi iznīcināt, tad nebūtu nekādas nozīmes viņu brīdināt. Un tomēr šis brīdinājums sevī ietver varbūtību. Otrkārt, ir liela atšķirība starp Dieva pasludinājumiem un brīdinājumiem. Dieva pasludinājums savā būtībā ir kā zvērests, ko izsaka Dievs, un tas ļoti atšķiras no tik bieži sastopamajiem brīdinājumiem. Atveriet ar mani Jeremijas grāmatas 18. Nodaļu, kur mēs redzam Dieva izteiktus brīdinājumus. 18. Nodaļa, 7. Pants. Vienu brīdi es runāju ar kādu tautu un valsti, ka es to gribu izpostīt, izdeldēt un iznīcināt un draudu tai. Un lasām tālāk 8. Pantu. Bet ja šī tauta, pret kuru bija vērsti mani draudi, atgriežas no savu ļaunuma, tad man kļūst žēl tā posta, ko es tai biju lēmis. Un citreiz es runāju par kādu tautu un kādu valsti, ka es to gribētu pamatīgi iedēstīt un izveidot. Bet, ja tā dara, kas ir ļauns manās acīs un neklausa manu balsi, tad man kļūst žēl, ka es tai biju solījis ko labu. Reizēm Dievs izsaka nevis konkrētus apgalvojumus, bet iespējamības, kā tas ir arī gadījumā ar Ninivi. Kad viņi atgriezās no saviem ļaunajiem ceļiem, arī Dievs novērsa savas dusmas. Mēģināsim to visu savilkt kopā. Parunāsim, ko mēs varam mācīties no Jonas grāmatas 3. Nodaļas. Es gribu jums piedāvāt divas lietas – jautājumu un aicinājumu. Pirmā no tām jautājums – lūk, kāds tas ir. Dievs priecājas dot otru iespēju. Bet kā ir ar jums? Kurš ir tas cilvēks, kas ir licis jums piedzīvot vilšanos? Kurš ir pievīlis jūs? Kurš ir pieļāvis lielu kļūdu? Dievam patīk dot otru iespēju, bet kā ir ar jums? Tāda ir Dieva sirds, un mums ir jābūt tādiem kā viņš. Pavisam iespējams, ka šodien Dievs jūs aicina dot otru iespēju kādam cilvēkam, kurš ir licis jums vilties. Otrā dzīves mācība ir aicinājums. Es gribu īsumā atsaukties uz trim galvenajām patiesībām, ko mēs atrodam šajos pantos. galvenokārt tiem, kas vēl nav izveidojuši attiecības ar dzīvo Dievu, ar Jēzu Kristu. Pirmais – spriedums tuvojas. Otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem, pirmās nodaļas 7. pantā mēs lasām. Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības, eņģeļiem uguns liesmās un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus evaņģēlījumam. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā Kunga vaiga un viņa godības spēka. Ja jūs nepazīstat viņu personīgi, tad man jums ir jānodod spriedums, kā tas tika nodots arī Ninives iedzīvotājiem. Un otrais – grēk nožēla un ticība. Mēs to redzam 5. un 8. pantā. Tieši to Dievs vēlas redzēt jūsu dzīvē, ja vēl viņu nepazīstat. Viņš grib, lai jūs atzīstat, ka esat grēkojuši, ka esat pārkāpuši Dieva likumus. Bībele saka, ka jūs esat grēcinieks. Tieši tāda atzīšanās bija nepieciešama arī Kenijam McClintonam. Dievs vēlas, lai jūs ticētu un iegūtu mieru tajā, ko Jēzus Kristus ir darījis jūsu labā. Jūsu cerība ir Kristus upurī. Trešais. Dievs ir gatavs izrādīt žēlastību. Mēs to redzam 10. pantā. Otrās mūzes grāmatas 34. nodaļā Dievs ir aprakstīts kā žēlsirdības pilns un laipns, kā Dievs, kurš piedod pāridarījumus un piedod grēkus. Tāpēc es gribu aicināt jūs, kas viņu vēl nepazīst, kļūt par vienu no tiem, kas atgriežas pie viņa žēlastības. Tā, kā to izdarīja Ninives iedzīvotāji, Sauls, Kenijs McClintons, vērsieties pie Jēzus Kristus. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo spēcīgo Dievu vārdu. Man sirds īpaši šodien sāp par tiem, kas nepazīst Tevi personīgi. Dar viņiem zināmu, ka spriedums ir pavisam tuvu, tomēr tas var mainīties. Ja viņi izvēlēsies atzīt savas nepilnības un grēkus Tavā priekšā un pieņemt to, ko Kristus ir izdarījis viņu labā, Tu esi gatavs izrādīt žēlastību. Tu esi pilns mīlestības un piedošanas. Tēvs, es lūdzu par tiem, kas nekad nav uzticējuši savu dzīvi Tev. Tev, ka viņi varētu to izdarīt tagad, tieši tur, kur viņi atrodas, ar saviem vārdiem no sirds dziļumiem. Ja viņi to izdarīs, Tu ne tikai nāksi viņus apciemot, bet arī mainīt viņu dzīvi. Mēs lūdzam, lai daudzi to var šodien piedzīvot. Paldies par Tavu patiesību, Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāju Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 10 09. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs sveitī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priesterim, izredzētam, pravietim,

0: Labdien, šodien svētdienā mūsu pārdomām ir Kolosiešu vēstule 2. nodaļas 16 līdz 23. Nepakļaujieties dēmonisko garu noteikumiem. Jūs jau saprotat, ka mans tulkojums labāks nekā te. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc neļaujiet nevienam tiesāt jūs par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnesi svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamība. Bet ķermenis, jeb būtība, realitāte jau ir Kristu. Neļaujiet nevienam nosodīt sevi, nosodīt, uzstājot uz asketiskām praksēm un eņģeļu pielūkšanu, ko viņš bija redzējis, ieejot iepīpī ieiešanas. Viņš ir uzpūties savā miestas prātā, un tāds nepatur saikni ar galvu, no kura viss ķermenis, muskuļi un dzīsli savienots uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Ja jau līdz ar Kristu esat miruši pasaules demoniskajiem gariem, kādēļ tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodam, pakļaujoties tās noteikumiem? Neņem, neēd, nepieskaries. Viss šīs prakses ved uz morālo pagrimumu, tās pielietojot, jeb līdz ar to pielietošanu. Tas viss ir pēc cilvēku izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Tas viss gan ārē izskatās gudri viņa paša izdomātajā dievkalpošanā, ar visu viņu askētismu un miesas smērdēšanu, taču tam nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesai, ja tās apmierina vienīgi miesas skāras. Tas ir Dievvārds. Amen. Svarnēs Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, meklējot Tavu padomu, arī mums, tāpat kā šiem kolosiešiem, ir vienmēr interesi, mums gribas piedzīvot, mums gribas sajust, un kaut kādā brīdī mēs jau neesam vai esam mieru staigāt tikai ticībā, bet mēs gribam piedzīvot pieredzi, sajūtas, pieprasīt no Tevis, padarām pieredzi, sajūtas par elku, un tādā veidā mēs aizējam prom no paļaušanās uz Tevi, no paļaušanās, ka Tu zini, kas mums šī brīdī ir vajadzīgs, no sekošanas Tev, Kungs, Jēzu Kristu, un sākam sekot mācībām, kas ir balstīts cilvēku izdomātā filozofijā un dēmoniskos eņģeļu filozofijā, nevis filozofijā, kas balstītu Kristu. Tāpēc arī, lai šīs dienas pamācība uzmanīties mums ar šīm visām praksēm un šiem skaistiem solījumiem, mums neaizved greizi prom no Tēva mājām. Āmen. Vēstulē kolosiešiem Pāvils raksta draudzei, kurai tātad nesen izveidojusies nosacīt viņa māceklis Epafra, acīm redzot dzirdēja viņu, kā viņš studināja Efezā, un svētā gara mudināts devās atpakaļ uz mājām uz Kolosu. Te Efeza nav tālu no Kolosas, likus ielējā tā saucamajā, un studināja, un svētais gars tātad bija klāt, jo citreiz jūs studināt, un jums liek, ka tas nenotiek, citreiz arī redzam, nekas nenotiek, bet šoreiz svētais gars ļoti stipri darbojas, un cilvēki atgriezās, cilvēki saprata evaņģēliju, cilvēki saprata, ka viņiem ir cerība tikai Kristu, vienīgi Kristu ir cerība, cilvēki bija droši par savu nākotni, cilvēki pārplūda ar mīlestību uz pārējiem cilvēkiem, un kā Pāvils saka, evaņģēlijas izplatījās visā pasaulē, tāpat kā pie jums. Nezik, ja? Bet uzradās tātad kāds cilvēks, kāds vilcis skolotājs, kurš sāk izplatīt cilvēciskās tradīcijās un dēmoniskos garos, bet ne Kristu balstīt filozofiju, jeb mācību, jeb doktrīnu. Tieši tāpēc 2. nodaļā, 8. pantā, mums ir šis pirmais brīdinājums, neļaujiet šīm dēmoniskajos garos balstītām mācībām jūs sagūstīt, tur ir šis teiciens kā kara laupījumu. Notiek karš, mīļie draugi, notiek karš par jūsu sirdīm un dvēselēm, nekad to neaizmirstiet. Ja? Neviens cilvēks nekad neatver muti, ja pareizāk sakot tā, visi un visur sludina evaņģēliju. Jautājums, vai tas ir Kristus evaņģēlijs vai kāds cits evaņģēlijs. Ja? Un ir antitēze. Nav trešā iespēja. Nav Kristus, Sātans un kaut kur pa vidu. Nav. Vai ir antitēze, vai jūs esat Kristus sekotāji, sievas sēklas sekotāji, vai jūs esat čūskas sekotāji. Viss. Un viss mēs piedzimstam, fiziski piedzimstam, ja, kā šie čūskas sekotāji, un tad Dievs pēc savu prātu, kā viņš mūžīgi nolēms, Efeziešu vēstuli pirmā nodaļa, pēc mūžīgās derības viņš mūs skar mūsu sirds, un mēs atgriežamies. Ja? Tātad neļaujiet sev sagūstīt, jo visiem mums ir šis kārdinājums. Un par cik arī es esmu tendence uz pieredzēm, esmu izgājis austruma filozofijām, šīm cīņas mākslām, mazāk vai vairāk katrā ziņā ostīs un blagus bijis. Un ja jūs būtu manā vecumā, ja 90. Gadu beigās, ja jūs aiziet uz Kalngals plūdumalu, tad jūs redzētu vasaras laikā vai siltā laikā, tur būtu grupas, tur būtu tā kimono grupa, kas skraida apkārt, tur būtu kimono citā krāsā, tur būtu viss, un tas bija tās modas lietas, viss šīs austrumu lietas, austrumu kumēdiņa bija pilns, tas bija budisms un viss pārējais, viss, kas ievilkās iekšā jogas un joga nanda un viss tas kopā, kas nāk, ja? Viss, kas kopā, kas nāk. Kāpēc neļaut sevi sagūstīt, un Pāvils mums pateica iepriekš, jo Kristu, ja Kristus miesā, cilvēciskajā Kristu, kas bija iemiesojies, Jēzu no Nācarets, mājo joprojām visa Dieva pilnība. Visa Dieva pilnība staigāja pa zemi, iedomājieties. Ja? Mēs esam, kā viss kārtībā? Nu, nē. Ja jūs sākat padomāt, un kā saka, bērniņus var noraukt. Ja mēs sākam iedomāties, ka šis cilvēks skaidā, kas staigā pa zemi, ir radītājs. Ja, ir trīspersonīgā Dieva otrā persona. Tātad Kristu ir visa Dieva pilnība. Kristum ir vara pār visām valdīšanām varām. Un tālāk, ko svarīgi Pāvils pateica, ka ticīgi Kristu jau ir piepildīti ar visu šo Dieva pilnību. Kristu, savu svēto garu, kristieši ir piepildīti ar visu šo Dieva pilnību, un kristiešiem ir šī vara. Ja? Kristu jūs arī augšām celšies, Pāvils saka, tā ir tā pirmā augšām celšanās. Jūs bijat grēkos miruši, Kristus jūs augšām cel pareizi. Ja? Tā ir pirmā augšām celšanās. Un otrajai nāvei vairs nebūs vara pār jums. Ja? Otrais nāvei vairs nebūs vara pār jums. Un Kristu mums ir dāvāta, un es pagājušais, es ceru, ka es atgādināju, visu grēku piedošanu. Visu pasvītot, rakstīts, pantēvis, visu grēku piedošanu. Un krustā, tur ir brīnišķīgais izteiciens, Dievs pienagloja pret mūsu vērsto parādzīmi. Un parādzīmēs bija rakstīts, par ko parādā parādzīmi, un atbruņoja visas valdīšanas varas, un tās atklāt apkaunoja, tur šis izteiciens, vedot triumfa gājienā, un Kolosieši saprat, ko viņš saka, viņš zināja, ko nozīmē, kad ģenerālis ir iekarojis kaut kādas zemes varas un ved savus sakautos ieneidinieks un aizmugurēs sēž ratos un priecīgs un visiem aplaudē. Ja, un Kristus ved un izsmej visu šīs varas, viņš ir pienaglojis. Sātans un ļaunie gari, viņi domāja, viņi svinēja uzvaru, kad Kristus sit krustā. Viņi bija priecīgi. Un ak vai, Sātanam taču nav visa gudrība, pareizi. Ja viņš domā, ka viņš ir uzveicis, patiesībā tas viņa bija viņa zaudējums. Un, ja mēs paskatāmies, kas tad ir šie vilcis skolotāji, vai saprast, jo mums nedaudz kā jādarbojas kā detektīviem, kā vēsturiskiem detektīviem, jo to, ko Pāvils runāja, un kad izteica kaut kādas frāzes, viņi jau saprat, pa ko ir runa. Mēs tagad mēģinām uzminēt pareizi, bet mēs saprotam, ka šis cilvēks, acīm redzot, ir jūds, ir ļoti daudz jūdu prakses ļoti daudz, ja. Tanī pat laikā šis cilvēks ir tāds kā ar burvestībām, ezotēriskām lietām nodarbojas, ja. Viņš tā kā kļūst pa kristieti, bet viņš tā kā sinhronisks, ja, sinhronizēja savu ticību ar vietējo pagānu kultu un prakšu ar tauts jūdeismu, ja, un impērijas mērogu maģisku prakšu uzskatiem. Ja, viņš domāja, ka viņš, protams, neapšaubām, viņš domā, ka viņš kalpoja sabiedrībai. Un ko viņš darīja? Viņš sāk apvainot, viņš brauca virsū draudzē. Viņš viņus apvainoja. Jums vajag nēst, jums vajag ievērot šos rituālus. Ja jūs gribat nokļūt Dievu klātbūtnē, pielūgt eņģeļus, jums vajag izdarīt to un to. Viņš sāka izdarīt spiedienu, viņš iegūta tā kā autoritāti, ir kā viņš ir redzējis, un es vēl parādīšu uz vārdu, uz speciālu vārdu, kas parādās evaņģēlijā, ko vēlāk atklāja, ar arheologu atklāja izrakteņos tātad šī rajonā templi, kas nozīmē ieiešanu, jeb otrā līmeņa ieiešana mistērijās. Ja? Un šis cilvēks esmu redzot lielajās ar to, ka viņam ir redzējumi, pieredzes, saproties, viņš staigā oranžā halātā, viņš saka, ka viņam nav sievietes, bet viņš nēd vai ēd, kas to lai zinoja, ne? Ja? Un viņš saka, viņam pieredzes arī grib. Un viņš saka, jūs nedrīkstat ēst, jūs nedrīkstat darīt to, jums jādara to, jums jādara to. Un ko Pāvils saka, neļaujiet, ja? Neļaujiet sev tiesāt, ja? Neļaujiet sev tiesāt, par vecās derības diets un svētku neievērošanu Kristu nekas vairs nav saistošs. Nav Kristu. Ja? Pieiešana pie Dievu nav saistīta ar jūsu ēšanu un neiešanu. Kādreiz, arī mēs kādreiz darījām to kļūdu, kad slavētāji vadītājs saka, nu es tagad jūs vedīšu pielūkšanā, draudziņ, tur nekur nevar pievest. Vai no Kristus mūs pieved pie, vai mēs Kristu esam pie kunga, vai neesam. Tu neko nevar nevienam pievest. Mēs neesam tas kungs. Ja, Kristu mēs esam, ja, sapratāt kaut ko ideju, ja. Lūk, šis cilvēks, viņš tāpēc neļaujiet nevam tiesāt par ēdienu, dzērienu un par attieksmi pret svinamānu dienām vai jaunmēnesi svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet ķermenis ir būtība, soma, realitāte jau ir Kristu. Un skaidrojums, kas atdod šīs mācības atšķirīgu iezīmu kopumam ir tāds, ka ēdiens un dzērienu noteikumi ir kāds sakars ar asketiskām praksēm, kas saistīts ar vīziju, pieredzi un rituāliem, kas saistīts ar ļauno garu atbaidīšanu. Es atceros, mēs kādreiz tur mēģinājām tam kimono apkārt skraidīt. Mēs skraidījām par padomu savienību, par visādiem skolotiem. Kādi tur šarlatāni tik neuzredās? Es iztērēju, man mēs dzīvojam nabadzīgi padomu laikā. Nu kā, nu, mums bija... Man bija viens uzvalks. Es mammai palūdzu nopirkt uzvalku, lai brūnā krāsā nevis skolas uzvalku, lai es varētu koncertu iet. Es ar skolas uzvalku neiešu koncertu pareizi. Nu, ir Česlavs Ņemenis, tāds poļu rock'n'roll, roka zvaigzni, sporta manēža, es neiešu skolas uzvalku. Man ir cita uzvalka, nu brūna. Tad man no sākuma izteica aizrādījums, ka es neesmu skolas uzvalkā, bet esmu pieredzīgs, ka mamma piekrīt. Jo varēja tikai vienu uzvalku. Naudu vienam bija tikai, nu. Vai ne? Un tad mamma man bija sakrājusi naudu un teica, ka man bija mētels. Viņš saka, es to mēteli iztērēju. Noticēju savam trenerim, pie kā es trenējos. Es negribu viņu vainot, viņš ir aizgājis. Un viņš jau zina, ka viņš labi gribēja. Draugsim pie skolotājiem. Un es iztērēju to naudu. Mamma man iedeva, un es tagad domāju, ka varbūt es nebiju pieaudzis. Un es biju gāju augstskolā vienalga. Es to naudu, mēteļu naudu iztērēju. Un tā laikā, ka šo tad varēja dabūt poļu vai čehu mētelīšus varēja dabūt. Un tad es skaidēju diezgan tādā nožēlojumā mētelī, jo es biju iztērējis naudu, lai braukās pie šiem šarlatāniem. Viņi jau nedomāja, ka viņi šarlatāni rūtas, viņi domāja, ka kaut kāds beigās zinības. Vēl paskatieties YouTube, var redzēt, kā viss šitos teičiem, viss tos masters sit visi. Ja? Nu, lūk, un tātad šie rituāli, un viņi teica, un aizies to ēst gaļu nedrīkst, to mēs tā domājam, nē, pēc tam paskatījām uz to čelu, pēc viņa vēdera, viņš tāds, viņam patīk paēst. Viņš saka, meitenes nevar, un gaļu nevar, lai tas spēks būtu, un tad pret zvaigznēm jā, tā roka tev jāmet, tur tā, mamma domāja, ka esmu nojūdzies, ka es tur arī skrēju apkārt mežā uz zvaigznēm, skatījos to roku, bet kāpēc? Elks. Ko saka? Kādā veidā kristieši dzīvos romiešu vēstuli 1.16.17. Ticībā taisnēs dzīvos? Nevis sajūtās, nevis pieredzē, Bet uzticoties ticībā kungam, sekos, un kur viņš vedīs, ko viņš dos, to es pieņemšu. Pareizi. Taču nē. Mums saka, vajag pieredzi. Un es arī biju, tad bija cita veida elgdomība. Spēku dabūt. Spēku dabūt. Varu dabūt. Ja? Un arī šeit šie paši rituāli, vīzijas, askētisms, ja? Rit, kas saistīta ļauno garu atbaidīšanu, spēku iegūšanu. Plutarhs runā par dažādām praksēm, kas ir kopīgas ar to, kas mums šeit ir un ir daļa no mistērija rituāliem. Šīs prakses ietver gavēni, jēlas gaļu sēšanu, viņam ganēšanu, svētkus, skarbu izturēšanos pret ķermeni, dienu ievērošanu. Viņš atzīmē, man jāsaka, ka šīs darbības netiek veiktas nevienam dievam, bet gan ir nomierinoši, mierinoši rituāli ļauno garu atbaidīšanai. Un tāpat tās, ja jūs arī ja jūs palasīsiet jūdu šamanismu materiāls, jocīgi, vai ne, jūdiem nevajadzētu būt. Nē, buršanās materiāli jūdi buršanās un mistērijas un tam līdzīgi. Bet tiešām Izraela un Dievu tautai vecajā derības laikmetā vajadzēja ievērot šos diētas likumus un šīs lietas, lai atšķirtu viņus no pārējām tautām un lai atgādinātu viņiem par svarīgiem notikumiem, par glābšanas notikumiem, pareizi. Taču Kristo viss likumus ir piepildīts. Un līdz var teikt, ka kristietība ir vecās derības jūdaisma piepildījums. Kristieši Kristu ir jaunā cilvēce, jaunā laikmeta līdzdalībnieki, jaunā radība, pēc kā tik ļoti ilgojās Izraels. Līdz ar to visi noteikumi attiecībā uz ēdieniem, svinējām dienām, piedara pagātnī. Tas bija kā ēna, kā apveids nākamībai, bet Kristu nākamība jeb realitāte jau ir atnākusi. Šie priekšstati vairs nav saistoši ticībā Kristu. Un tā kā realitāte ir Kristu, tad ēnas vairs nevar būt par notiesāšanas normu, kas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka mēs jau esam glābti, mums ir pieeja, un Dievs mūs mīl ne jau pateicoties mūsu ēšanai vai neēšanai. Šis samaksāja par mūsu grēkiem. Tikai tāpēc mēs varam pieiet pie Dievu. Tikai tāpēc ne jau savādāk. Kristu, kā vēstule ebrejiem teikts, kas Kristus asinis ir kā ceļš, ja? Ceļš ir priekškara. Un 18.19. neļaujiet sev uzspiest demoniskās prakses. Ārpus Kristus cilvēki nepieaug garīgi un nenokļūst Dievu klātbūtnē. 18. pantā lasām, neļaujiet nevienam sev nosodīt, uzstājot uz askētiskām praksēm, un eņģeļa pielūkšam, ko viņš bija redzējis, ieejot iekšā. Un šī ieiešana, embateo, ir rets termins, kurš runā par ieiešanu, tehnisks termins iesvētīšanas mistērijās, un termins saglabā savu pamatjēdzinu ieiešana. Ja? Un viņš runā par šīs kultos iesvētīšanas mistērijā par otrās pakāpes. Tā ir otrās pakāpes iešana. Un kā to arī var salīdzināt, ka jūs gājāt pie orākula, tad jūs noveda pagarbā, jūs palikāt priekštelpā un tālāk gāja tikai pats tas pravietis vai kas, kur gāja dziļāk otrajā iešana, lai nokļūtu pie kaut kāda avota, vai tur ir narkotikas vai kas, tad viņš sadzērās, tas sāk kaut ko briesmīgi vāvoļot. Tad jūs vēl nesaprātāt, ko viņš tur vāvoļot, to bija kāds, kas jums tulkoja, tad pierakstīja dzēju jums iedev. Un tā otrā iešana, tū pie tā dzēriena, pie kur tā atklāsnes ir, tā ir tā embrao ieiešana, ja? Embateo, piedodiet. No tā arī mēs saprotam, ka šeit runa par vīzijām, par ieiešanu, tas ir ļoti cerēts termins. Ja, ka viņš teica, o, mani pieeja, jūs esat Kristu, super, bet jums vajag otro, jums vajag augstāk, jums vajag vairāk. Kāpēc tad cilvēki, jūs ir uzradās cilvēki, kas saka, mēs sinkretizēsim kristietību ar dzenu budismu. Pagaid, tad ar Kristu nepietiek, mums kaut ko jāpieliek klāt. Sabotiet, cilvēki, jā, tas tāpat kā cilvēks saka, man nepietiek, ko Kristus paveic, es pats paveikšu kaut ko klāt. Un, kad cilvēks mēģina ar darbiem izpelnīties Dievu mīlestībai glābšanu, tad uzskata, ka tā kā Kristus tā kā nebija spējis samaksāt par visiem grēkiem. Tu tā kā pieliks to pas viņu iztrūk, vai ne? Nu, labi veiksmi, principā, ja tā godīgi saka. Ja, labi veiksim. Un šis vārds, kas ir pazemība, šī kontekstā nozīmē asketiskās praksmes jeb šī miesas mērdēšana. Un Pāvils izsmēja šos supergarīgos skolotājus, bet tenībā laikā tas ir ļoti nopietni. Jo viņi lielās, kā viņi piedalās kopā ar eņģeļiem Dievu pielūkšanā, taču organiskām, miesīgām, mehāniskām metodēm, mēģināšana ielausties vīzijās, ielausties it kā debesīs pa taisno pie Dieva un eņģeļa klātbūtnē, patiesībā dod jeb izraisa miesas vīzijas, jeb miesā izmainīt stāvokļu izraisītas vīzijas. Viņi grib mehāniski, bez Kristus nokļūt debesīs, bet tā arī paliek uz zemes miesas vīzijās. Es atceros, joga, tā kā hindu bija lielies, viņš saka, amerikāņi lido uz mēnesi, mēs jau sen tur, jau tūkstošu gadus atpakaļ, viņam atbildēja brālis Kristu un vienots Ramačandra, viņš saka, nu jā, bet amerikāņi jūs mums kāds akmeņus no mēnesis atveda, un ko jūs atvedāt? Ja? Kur tev jūs bijāt? Un ko Pāvils pa viņu saka, viņš ir uzpūties savā miesas prātā, savā miesīgajā prātā. Viņš ir lielīgs, viņš staigā lielīgs, esmu augstais, augstāks, svarīgāks, man lielāka vara par jums. Viņš nepatur saikni ar galvi, proti ar Kristu, no kura visas ķermenis, muskuļi un dzīvklis savienots un uzturēts aug dievišķā augšanas spēkā. Viņš neaug, viņš nepatur saikni, viņš neaug. Viņš domā, ka viņš, es jūs vedīšu tālāk pieaugt, patiesībā ties otrē, notiek regress. Tas ir kā profesora Dovela galva, ja? Nogriež galvu un domā, ko darīt. Ne? Cilvēka miesas prātā, ja paši pēc savas miesiskā prāta un iegribas un pamatojas cilvēkās tradīcijās un dēmeniskos garos balstītas mācības, filozofijas pamati mēģina piedzīvot bioķēmiskas reakciju izjaukts vīzijas, sajūtas. Viņa paliek lepni. Kristus ir labs, viņš saka, nu, bet tas ir pirmais solis. Es tev došu otro ieeju, man ir otrā ieeja. Es esmu iegājis augstākā līmenī nekā te. Nekāda klusēšana, savu prātu iztukšošana, it kā meditācijā, nekādas badošanās, nekāda celibāte, nekādas savas mocīšanas, nekādas pirts, nekādas sēnītes, nevar grēcīgi cilvēks. Cilvēki ir tas Dievu klātbūtnē, kur eņģeļi viņi pielūdz. Kā cilvēks ārpus Kristus ir miris savos grēkos, miris un atdalīts no Dievu, tā arī pēc šīm fiziskām manipulācijām viņš joprojām ir savos grēkos miris un atdalīts no svētā Dieva. Jūs varat bļaut, cik gribat. Kratīties, darboties, priecāties, mehāniski jūs nevarat nonākt Dievu klātbūtnē, vai ne? Bet cilvēka apgalvotņiem ir īpaša pieredze. Pie tam dažādi reliģija mistiķa pieredze ir it kā vienādas. Paskatieties, cik, un to es to Viljams Templis labi parādīju, ka dažādi mistiķi, dažādas reliģijas šī pieredze vienāda. Kāpēc? Un izskaidās ļoti, man liekas, loģisks. Visi cilvēki radīti pēc Dieva tēva un līdzības. Ja šie cilvēki izdara dažādas manipulācijas ar savu fizisko ķermeņu, viņam līdzīgas reakcijas. Mūsu bērnībā sporta nometnē, trenerim nezinot, mēs nodarbojamies ar mākslīgu elpas trūkumu izsaukšanu. Jūs noteikti tas ar to darījuši, ja? Jūs stāvat, aizmugurē stāv viens cilvēks, viņš parasti pie sienas ir atspiedies, un jums spiež savu spinumā. Jūsu uzdevums ir izpūst gaisu un tagad turēt nevilkt iekšā, un viņš spiež. Es esmu tā darījuši, nedariet, mājās tev nedrīkst, bet mēs to darījām. Jo tas bija, un tad, vienā brīdī, tas, ko jūs turat, kas notiek, viņš sāk krist, viņš sāk gārkt. Viņš krīt, viņš raustās, viņš gārns, un pārējie smējas. Un pārējiem ir interesi pamēģināt. Un tam, kam nav interesi, tam ir bailes pārējie izsmies, ko tu... Nu, tu pa vieglo kārtojies, kas tu vesveicis vai ne. Ja, saprotiet, ja? Mēs baidījāmies par iespējām letēlām sekām, protams, taču piedzīvojums bija interesants. Vienīgi citreiz kādam sāpēja galvas. Es esmu arī kādreiz sāpēja galva pēc tādas piedzīvojuma. Citi cilvēki jau pārmaiņu laikos jaunieši, es varētu redzēt, kādā veidā kaifoju. Mēs varbūt tagad esam mazāk ar dzirdu, kad jaunieši alumi piepūt klāt dihlafos un stāstīt par savu pieredzi un dzērt to iekšā. Dihlafos bija kādreiz tāds, ko iznīcināja mušas un to, ja, to iepūta dihlafos sev alu un dzēra. Kāda reakcija? Kāda reakcija var būt cilvēkam? Nu, vai ne? Kas te ņeda? No indiāņu šamaņiem samācījies reklamēja narkotikas, ar kurām līdz ar to aizrāvās liela daļa pagājušā gadsimta 60. Gada inteliģents. Palasiet inteliģentos vistus. Tagad Nacionāla teātrī daudz rāda, viņi izrādas un viss kaifo. Plus ir narkomāni. Indiešu svētie vīri praktizē pastāvīgu narkotiku, izraisīt reibumu stāvoklu, lai it kā būtu pastāvīgā kontakta ar garu pasauli. Taču patiesībā viss šīs pieredzes fiziski izmaiņa rezultāts cilvēka organismā. Jā, bet tie taču ir kristieši. Pat populāru mācītāju, kur māc, nu tiks sēdēt zem vai citā pozā un elpot un izelpot, neko nedomāt vai arī saskaņot ar elpošanas ritmu mehāniski, skaitīt kaut kādu mantru, patieši šie vārdi no Bībeles. Tāds nepatur saikni ar galvu, Pāvils, sāk ar Kristu, no kur viss ķermenis un muskuļi un dzīvesloks savienots un uzturēts aug dievišķā spēkā. Viņš neaug garīgi, bet tieši otrādi degradējas, ja nepatur saikni ar savu galvu Kristu, kurā ir katrs ticīgais pieaug ar svētā gara spēka palīdzību. Mums laikam kādreiz ir tendence dažādos apstākļos meklēt kādas līdzekļas. Ir kā pilnīgākām garīgumam pieredzē. Mūs nepietiek. Mēs varam gribam vairāk pareiz. Mēs negribam tā, kā tu Dievs gribi. Mēs gribam tā, kā mēs gribam. Kas pirmais teica, ka viņš negrib tā, kā Dievs grib? Dārzā. Mums nepietiek, kad mēs varam ēst no visiem kokiem. Mēs arī no tā viena gribam. Mēs gribam Dievs būt tikpat gudri kā tu. Un pats galvenais, mēs Dievs gribam paši noteikt, kas ir labs un slikts. Mums beidzot ir apnicis, ka mums visu mūžu kā cits saka, kas ir labs un slikts. Taču vienīgi paliekot Kristus vārdā, Kristus teiktajā un mācītajā, Dievs turpina aizvien dziļāk iesakņot mūsu Kristu. Vienīgi paliekot Kristus vārdā, Dievs turpina mūsu celt. Vienīgi paliekot Kristus vārdā, Dievs turpina stiprināt mūsu ticību. Tā, ka sākam pārieplūst pateicībā Dievam par savu glābšanu. Kāpēc kristietība tik strauji izplatījās, ja paliekot par kristietu cilvēku tik un tiek psiholoģiski, sociāli un pat fiziski vajāti? Tas nebija noteikti tāpēc, ka kristieši sapulces, jeb dievkalpoju viņiem likās aizraujoši. Tad no kristietība tik uzskatīta par mānticību un bieži pasludināt par nelikumīgu, par visām izlietošajām sekām. Ja mēs palasat Tacitu un pārējos, viņi tiec, ka kristieši ir ateisti. Viņiem nav dievs. Kristiešiem nebija. Tajā nebija. Ikonas nepielūdzo tajā laikā nevis nebučoja tēls. Viņi bija ateisti, viņiem nebija tēls. Saprotiet? Konvertācija, atgriešanās no ilga pielūkšanas un pievēršanās Kristum galvenokārt notika, kad pagāni nonāca ikdienišķā kontaktā ar saviem kristiešu kaimiņiem. Viņi ne tikai dzirdēja Jēzus vēstu no viņa mutes, bet arī redzēja evaņģēliju iemiesot patiesi brīvā kopienā. Šie vajātie, tas viss jocīgākais. Mūsu viesojās atceros pagājušajā gadā arī no Holandas vēsturnieks. Viņš saka, tas ir jocīgi, ka kristietība izplatījās. Šie vajātie, bieži vien neizglītotie cilvēki, ja, kur visi neieredzēja. Kur teica, ka mums jāsako Kristumu jāmīl visu, izplatījās šī mācība, kas bija pretēji visai it kā cilvēciskai loģikai, kur galvenais varonis ir krustāsists. Galvenais varonis ir pienaglots krustā. Katehists Justīns 2. Gadsimta vidū Romā novēroja, ka cilvēki atgriezās no vardarbības un tirānijas dzīvesveidu, jo viņus aizrāva kristieši. Viņa dzīves bija brīvas no alkatības, seksa, ksenofobijas atkarības un brīvas burju un brīvas no burju mākslas verdzības. Cilvēki, ja mēs paskatīsim uzmanīgi, cilvēki ir nav brīvi, cilvēki lieto visādas amulets, visādas lietas, kad tie kaut kas nenotiek, tur vajag iedegt to svecīt, tur vajag to uzpūst. Tas jau viss paliek cilvēku paverdzini, ja? Pagānu svārstīšanās tika uzveikts, skatoties uz savu kaimiņu saskanīgajām pastāvīgām dzīvēm. Vai arī ievērot sev vienu un ievainoto kaimiņu neizprotamo pacietību. Vai arī piedzīvot, kā viņa kārtoja darījumus. Justīns Martīns, katehists Justīns no 2. Gadsimta. Un 20 līdz 22 nepakļaujoties demonisko garu asketiskajiem noteikumiem. Tā nav patiesa kalpošana. Dievkalpošana, bet ir kārība apmierināšana, tieši pretēji. Ja jau līdzot Kristu esat miruši demoniskajiem gariem, pirmspēkiem, kad arī tad jūs it kā vēl pasaulē dzīvodam, pakļaujieties tās noteikumiem. Nēd, nepieskaries, visas šīs prakses ved, visas šīs prakses ved uz pagrimumu, uz morālu pagrimumu. Tās pielietojat, ja līdz ar to pielietošanu. Tas viss ir pēc cilvēka izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Šeit ir šis vārds fora vai ftora var nozīmēt iznīcību fiziskā vai arī morālā nozīmē, bet tā kā viņš paskaidro mūsu 20. Panta noteikumus, tad runa par morālo pagrimumu. Jo jūs vairāk šīs praksēs, kur piedalēties, jo amorālāk jūs paliekat. Uz sevi vērstēt mī. Mēs. Un Pāvils tagad rezumē savu atbildu konkrēšo skolotai atbalstītajiem noteikumiem un praksa ar diviem polemiskiem komentāriem. Pirmkārt, viņš apgalvo, ka šīs rituālas prakses novi pie morālas samaitātības 22. Pantā. Otrakārt, viņš brīdina, ka tās ir vienkārši ļaunās tieksmes apmierināšana. Un šie komentāri papildina viņu tiešo uzbrukumu filozofijas mācībai un sniedz vēl vienu pamatu kristiešiem pretoties bīstamajām praksēm, ko tie piedāvā, ko šie skolotāji piedāvā. Kristus ar savu nāvi pie krustu svinēja uzvaru par Sātanu un viņu sekotājiem. Sātans, Dieva tautas apsūdzētājs, izmantoja vecās darības laikmeta likumus un apsūdzēja cilvēkus. Protams, viņš teica, visi cilvēki ir grēcinieki. Visi pelnījuši nāvi. Dievs tur nevar viņus vienkārši tā attaisnot un izraut no grēka. Sātans dažādi mēģināja Kristu aizlunāt prom no nospraustā Dievu tautu glābšanas ceļa. Ja tas neizdevās, tad tagad tiek uzbrukts baznīcē, kā apmānot savu Dievu tēvu un Kristu Jēzu noliedzošiem cilvēkiem un skolotājiem, kas parasti jau piesaka kā teologi. Jo antikristi jau nāks no baznīcas. Ja kāds cilvēks saka, es esmu budists, nu, bet šie cilvēki nāk no baznīcas. Saka, mēs esam savējie, mēs zinām viss kārtībā, bet mēs jūs vedīsim tālāk. Ja? Uz kuriem? Uz Elif? Neņem, nepieskaries viss šīs prakses, ved uz pagrimumu tās pielietojat. Tas viss pēc cilvēka izdomātiem, priekšstatiem un mācībām. Tas viss ir ārēji izskatās gudri, Pāvils saka, viņu paši izdomātajā dievkalpošanā, ar visu viņu askētismu, visu mērdēšanu, taču tam nav nekādas vērtības, jo tās dod apmierinājumu vienīgi miesas, kā arī. Tas izskatās gudri, kā viņi darbojas. Tas izskatās dievkalpošanā, pielūkšanā, tas ārēji izskatās gudri. Viss šī mērdēšana, šī nēšana, šī neelpošana, elpošana, uz galvas stāvēšana, ko nu katrs ir izdomājis. Tam nav nekādas vērtības. Un šis teikums nav viegls 23. Pantā. Es jums nolasīšu vēl divus tulkojumus, kas ir līdzīgi, bet būtība tāpat. Tas viss gan ārē izskatās gudri. Viņi paši izdomātajā dievkalpošanā ar visu viņu askētismu un skarbo izturēšanos pat miesu. Taču tam nav nekādas vērtības, jo tās neapturamies skārību apmierināšanu. Jeb vēl viens tulkojums varētu būt, šīs lietas ir miesas apmierināšana, lai gan tām ir reputācijas par gudrību, brīvi izvēlētā pielūksmē un asketiskā, kā arī bargi izturēšanās pret miesu, taču tām nav nekāda goda jeb vērtības. Ārēji šī īpašie noteika mēšana, nēšana, elpošana, neelpošana, celibāta sēdēšana, klusumā mantras skaitīšana ārēji izskatās gudri un garīgi. Taču viss ir cilvēku paši izdomātais dievkalpojums. Ja cilvēki domā, ka Dievs tādā veidā grib, lai viņam kalpo, un kā var, ka tādā veidā var nonākt Dievu tūmā. Dievam nav vajadzīga ne šāda kalpošana, šādi nevar nonākt Dievu tūmā, un šādi nevar savaldīt miesas kāru. Kāpēc? Jo viss šīs prakses dod apmierinājumu vienīgi, ja miesas kāriem. Cilvēki domā, ka ar miesas askēzu miesas mocīšanu savaldīs savus miesas kārus. Patiesībā rezultāts tieši pretējis. Viņai nevien nesavalda, bet apmierina šīs miesas kārus. Es redzu, kā mūsdienu baznīca, diemžēl, ļoti bieži mēģina kristīt hindu un budismu praksi. Tāpēc piedāvē Vinod Ramachandras redzējumu par šo reliģisko ietekmu uz sabiedrību. Vinods Ramachandra, viņam ir doktora grāds kodolfizikas inženieru zinātnē no Londonas universitātes. Viņš ir izvēlējies kalpot par starptautiskā studenta sadraudzību Dienvidāzijas vadītāju. Tagad viņš šajā kustībā kalpo par dialogu un sociālās iesaistes sekretāru. Lūk, ko viņš raksta savā grāmatā Recovery of the Mission. Pareizi, jā, tā ir saucās. Atšķirības starp šķīstu un nešķīstu ir katras reliģiskas kultūras pamatā. Un visdrīzāk tā ir arī vislielāko baiļu avots. Tas ir īpaši redzams pie brahmīņu tradīcijas indiešu reliģijā. Baiļu etnosu caurodas visas indijas sabiedrību. Bailes rituāli apgānīties ar lietu personu notikumu starpniecību. Kāpēc indieši un austrumu šādā veidā sveicinās? Kāpēc, ziniet, viņi nesniedz roku? Kāpēc šitā sveicinās? Tas ir dievbīgi laipni. Nē! Ja jūs saprast, ka viņi domā, ka jūs esat netīrs. Viņi negrib ko? Sasmērēties, nešķīst palikt. Tāpēc viņi... Ja? Vīrieši baidās no sievietēm, kā morālās nešķīstības un garīgās debilizācijas abot. Sievietes baidās no vīriešu seksuālās vardarbības un sociālās kundzības, kuras ir bieži reliģiski priekšstatu sankcionētas. Ēšana, dzeršana, strādāšana, pārošanās, pieskaršanās viss kļūst par potenciālu apgānīšanās avotu. Subkontinenta hindu reliģijas cilšu ļaudis, populārā budismu un tautas islāma ļaudis ir visaptverošu baļu pārņemt no ļauniem gariem, biedējušām slimībām, neveiksmēm un nāves. Kā pazīstamies Dienvidāzijas budismu speciālists, Oksfordas sanskritu profesors Ričards Gombriči novērojis, vērotāji visvairāk satriec visaptverošu bēgšanu no racionālā un interesi par visa formu okulto – zīlēšanu pēc dēlnas, garu izsaukšana, hipnotisms, astroloģija. Šādās baļu pārņemtās kultūrās Jēzus dzīves stils ir sevišķi reliģiski sociāla atšķirība starp šķīs un nešķīs noliekšana, Dieva piedošanas piedāvājums un absolūts svars pār demoniskiem spēkiem demonstrācija tika pieņemti kā priecīga atbrīvošana. Taču tāpat kā Jēzus laikā Kristus evaņģēlija vēst ar bailēm uztvera pastāvošās kārtības aizstāvi. Tādās reliģiskās kultūrās kā tradicionālās Āzijas pilsētās un laukos, ciemos mūkam vai svētajam vīram bija ievērojama sociālā vara, kaut arī dzīvojot ekonomiskā nabadzībā. Kā Bengāļu rakstnieks Nirats Chaudhuri pareizi novērojis, ka pat pasaules visvairāk noliedzošais hindu garīgums patiesībā nav tiekšanās pēc Kristus kalnas prediķu vērtībām, bet gan pēc varas. Tā ir ne tikai tiekšanās pēc spējas pārvaldīt miesu un prātu, bet arī tiekšanās pēc varas par garu pasauli ar buri mākslas palīdzību. Šies varas piepildījums es spēju valdīt par cilvēkiem. Patiesībā, it kā acīm redzamā vienaldzība pret lietām, ko šī pasaule var dot, pati par sevi ir devis morālu autoritāti tiem, kur izrādījuši šo vienaldzību pret pasauli. Ko viņi tādā veidā mēģina iegūt morālu autoritāti par pārējiem cilvēkiem, kuri tā negavē, ja? kuri nav tādi kā viņi. Viss ir par varu, lai mani pielūdz, lai mani skatās, lai mani apbrīno. Brāļu māsas Pāvils saka, neļaujiet sevi tiesāt, neļaujiet šiem likumiem sevi notiesāt, nepakļaujieties šiem likumiem, kāpēc Kristu jums ir visa pilnība. Kristu jūsu grēki var piedot. Kristu jau esat Dievu klātbūtnē. Kristu jums jau ir vara pār visajam šiem ļaunajiem gariem. Un Kristu jūs esat augšām celšies. Pirmā augšām celšanās notikuši. Amen. Visvarenais Dievs Tēvs, lai arī mēs saprotam, ko Pāvils saka, ka nevajag mums šīs jogas stājās stāties, tas viss ir bīstami. Nevajag iet sekot šiem piemēriem, ka vajag paļauties uz tevi, uz tiem piedzīvojumiem, uz to sajūtu, ko tu mums dosi, ja vajadzies, to stiprinājumu īstajā brīdī un īstajā laikā. Lai mācamies staigāt tavā vārdā, lai mācamies pazemīgi sekot tevi, lai mācamies būs gudri tevī, kungs Kristu Jēzu, nevis sātame gudrībā uz pazušanu. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un to liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tas tāds iekšējs tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības un tad bija jāiet praksē. Un prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, ja es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā un es klausījos un tas man ļoti uzrunāja. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.